0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מה אתה מאחל לעצמך בגיל 6?
1: שאחיה עד שאלוהים יברך.
2: כל האוניברסיטאות יוברסיטי.
3: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
4: רי ישראל. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן ב-11.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.
0: לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.
5: זה ג'וקוביץ' מול פדרר, יורים מילים ללא הכר, יש עוד בקבוק במקרר, ורק עושות אולי חסר.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשיר את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: Die ist der Deli zurück.
1: Die ist der Deli zurück.
0: בחיים האלה לא תמצא את הטוב.
1: אתה לא תמצא את הטוב.
0: אם אתה לא תחפש אותו.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

מה שלא הספקנו אולי לא יבוא בין הפרדס לבין הרפת חזרות לחג המשק עוד מעט תתחיל למלחמה

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחוץ?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן את...

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: עומד ונועם. אבא באים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה, לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל.
1: תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס, ואל תכנס לי לבית האח. תהיה אח בכיר, אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למד הוא למד. אוהב

0: נו, אז מה?
1: אני אומר בשבילך.
0: מה, אתה ניגל?
1: מה?
0: מה, אתה ניגל?
1: אתה ניגל? למה, אתה לא ניגל אבל?
0: החוק זה ראש ניגל מביצים. סבבה? ראש ניגל מביצים, לא ביצות ניגלות מראש.
1: נכון.
0: לא, הנהג...

0: הפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.
2: חברים שלי מהשנים

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר להיכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז אם היא מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילחו

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
1: מיוניק,
3: מנצ'סטר,
1: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
3: סידני, טוקיו. סטדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחו"ל לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: בלנדר. מערבבים מוזיקה.
1: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורק את הסרט.

Angel. Oh shit. Alright, let's go. נביא את המנדם, שיצלמו אותי איתך בשביל האייטם. בקטנה אני אוכל את זה כמו פאקמן. Oh shit.

בשביל האייטם, אתה מה אני אוכל את זה כמו פאקמן. אושי, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה,

לפתוח בביקורת הייתי יכול על מה שהולך לחופי התיכון, מנופי התיכון שוב לבית, וכל הזמן משהו מורץ ואין כמו מכחול על הקנבס, אפשר להתעסק בכאן ועכשיו ובכל זאת הראש דס, הזמן במרוץ איתו

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם? זה בסדר, לא שופטים.
2: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: Hands everybody, if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה,

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי
2: ה-20. שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: הסיכוי שאתה עולה על הבר?
1: אני? אני עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את

הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה. שתי אפשרויות פה לידי ברונטה, זורק את הכדור.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: בלנדר מערבבים מוזיקה.
1: עוד אחת טוב שלך, רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך. מסיבות בבית, סטלות של דובאי, הכל על הזין, אהבות של יין, מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה, אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא. כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים, משחקי קלפים, וואלה איך שטוב לך.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן.

0: לתקן אותי אם אני אעשה טעות. הוא התחיל את הקריירה שלו ככתב במעריב, ובהמשך שימש כפרשן צבאי בעיתון על המשמר. בשנת 92 הוא הצטרף לדובר צה"ל, ובהמשך מונה ליועץ התקשורת של שרי הביטחון, יצחק רבין, שמעון פרס ויצחק מרדכי. בהמשך פיקד על גלי צה"ל, מונה לדובר צה"ל בדרגת תעל, וכיום הוא מייסד ובעלים של בניהו ייעוץ ואסטרטגיה. במסגרת המשרד הוא מלווה ארגונים ומנהלים בניהול משברים, ומשמש פרשן בטלוויזיה ובעל טור במעריב. היי אבי.
1: אהלן.
0: אתה מגיע אלינו מערוץ 12.
1: כרגע.
0: נכון, מתוכנית הבוקר. כשמסתכלים על הקריירה שלך, נדמה שאתה ישבת פחות או יותר בכל כיסא אפשרי בעולמות התקשורת, ועצם זה שאתה מגיע אלינו עכשיו מערוץ 12 רק מנכיח את זה. מה אתה חושב שהשתנה הכי הרבה באופן שבו מנהלים את התקשורת בישראל?
1: אין כל ספק שהטכנולוגיה היא השינוי הדרמטי שמציב אתגרים עצומים למדינות, לצבאות, לארגונים, לחברות. אני מתכוון בעיקר לרשתות החברתיות. אם את רוצה עוד יותר להעמיק, זה לבוטים ולכל ה... תחיל מהתחלה. אין כל ספק שהטכנולוגיה היא המחולל השינוי הדרמטי ביותר, שמציב אתגר היום למדינות וראשי מדינות, לצבאות ולמפקדי צבאות, לארגונים, ראשי חברות, ולציבור באופן כללי. ההבחנה בין ניוז לבין פייק ניוז, הכמות האדירה של האוטוסטרדה של המידע שזורמת, שמחייבת את העין ואת האוזן לדעת איך לצרוך תקשורת. ואם אני מעמיק עוד יותר, אז זה לכיוון הבוטים שמתחזים לאנשים ורוצים גם זכויות הצבעה בקלפי עוד מעט, וכל מיני דברים כאלה. זה אתגר עצום, זה מחולל שינוי דרמטי שמחייב כל ארגון לקיר, להיות מודע, ללמוד ולהתארגן בהתאם, ומחייב כל אזרח ואזרחית במדינה לסגל לעצמו פילטרים, לאמץ פילטרים כדי לדעת איך לצרוך את המידע, וזאת משימה דרמטית.
0: תגיד, זה שינוי טקטי? או שזה ממש מחייב?
1: זה שינוי אסטרטגי לחלוטין.
0: איך זה משנה לך את שיטת העבודה, את האופן שבו אתה בוחן דברים?
1: תראי, המשבר שבעבר שארגון נקלע למשבר גדול, אני ליוויתי שנים את תנובה, את קוקה קולה, ארגונים גדולים שיש שם משברים בתחום הבריאות, בתחום אלף ואחד דברים. את היית מסתכלת על מעריב, ידיעות, ערוץ 2, ערוץ 10, 11, וזהו. היום ההתייחסות המיידית שלך היא לרשתות החברתיות. כמה זה רץ בטוויטר, וכמה זה רץ באינסטגרם, ובטיק טוק, ובפייסבוק, וכן הלאה וכן הלאה. זה מתחיל מהדבר הפשוט ביותר. את הולכת להתארח במלון. בארוחת בוקר את רואה איזה ג'וק שחולף שם על הקצה. בעבר היית הולכת להתלונן, והיום את מצלמת את הג'וק, כותבת מלון ג'וזף אילת 2026, ואת הולכת לבריכה, באותו רגע החופשות נפסקו, ואם את מתייגת כמה כלי תקשורת, אז באותו רגע המלון ומנהל הרשת,
0: אפילו לא צריך כלי תקשורת.
1: בדוברת, רק לא צריך תקשורת, את מתייגת, הצינור, רוצים יעלו, לא רוצים לא יעלו, וכן הלאה וכן הלאה, בכל תחום את מפליגה, באתי עכשיו, היה איזו תלונה על חברת ספנות, את מצלמת משהו מעלה לרשתות והולכת לנפוש באותו רגע בטילים החופשות.
0: מה אתה היית מציע לאותו מלון לעשות באותו רגע שזה עולה בפייסבוק?
1: קודם כל ללמד את המנהלים וגם את העובדים על המציאות התקשורתית שבה אנחנו חיים, על החובה לדעת לזהות מהו אירוע, מהו עוד אירוע ומהו משבר. זה צריך להיות ברמה של למטה. דיברנו על מלון, אז יש את המנהל חדר אוכל, ויש את המשמרת, ויש את המנהל מזון משקות, ויש גם את העובד למטה. אם העובד למטה רואה דבר כזה, הוא צריך לדעת לדווח, לא מספיק לרסס את הג'וק ולאסוף אותו, אלא לדווח למעלה, שיכול להיות שמישהו צילם את זה, וצריך להיערך לאפשרות כזאת. אני בהרבה מאוד חברות וארגונים שאני עובד איתם, משתתף בימי עיון, למשל, אני מלווה בית אבות סיעודי גדול, רשת גדולה או רשת חינוך גדולה, אתה חייב ללמד את המנהלים ואת סגני המנהלים ואת מנהלי השכבות ואת מנהלי המחלקות, לדעת לזהות מהו משבר, ויש סימנים למהו משבר, ולדעת לזרוק אותו למעלה, ששם יודעים יותר טוב ממך.
0: אז העובד עדכן את מנהל המלון, סבבה.
1: להגיע למנהל המלון. מנהל המלון כבר יש לו יועץ משפטי ודובר ויועץ אסטרטגי ויועץ משבר. כל מיני דברים כאלה, הוא כבר יודע מה לעשות עם זה.
0: מה עושים עם זה?
1: יש חברות, אז יש חברות, למשל, עבדתי בחברת מזון ענקית, שהיה להם, ביקשתי לראות את הנוהל משברים. אמר לי, המשבר אצלנו, דווח לרוני, למנכ"ל, הוא כבר יודע מה לעשות. זה הנוהל הכי פשוט. אבל בסוף, אם תשאלי אותי, אני עם כניסתי לתפקיד פיתחתי לי איזה איזה תורה.

0: רגל אחת של תורת טיפול במשבר בחברות וארגונים, ואת צריכה להתאים את זה כל פעם לזה. אני קורא לזה 5 על 5. יש לך בערך 5 דקות להבין שאתה לא בעוד אירוע, אלא אתה במשבר. מהו משבר? משבר זה עניין שלא ייגמר היום, שיצא החוצה מחוץ לגבולות המפעל, שיכול להשפיע על המנייה, יכול להשפיע על הדירקטוריון, יכול להשפיע על הצרכנים. 5 דקות יש לך לזהות שאתה במשבר. יש לך, אתה צריך צוות של 5 אנשים, לא יותר. אפילו 4 עד 5. כי כולם רוצים לעזור, אז באים לחדר של המנכ״ל, אני רוצה לעזור. לא, לא, לא, לא, לא. המנכ״ל, מנהל המחלקה הרלוונטית, היועץ המשפטי, היועץ האסטרטגי, מנהל המשברים והדובר. זאת הקבוצה, יכול להיות גם 4. אסור שיהיו 7-8. אחרי זה אתה צריך 5 מסרים קצרים מאוד. כי מתחילים בדרך כלל לספר, תראי, החברה הזאת נוסדה בפה והיא משרתת בנאמנות, 1,500 מכוניות ו-7,700 עובדים.
1: תגיד, עוד לפני המסרים, יש אפשרות לעצור את הפוסט מלעלות?
0: אני לא מאמין שזה אפשרי, כי ברגע שניסית לעצור את הפוסט שהוא יעלה, הוא לא יעלה מפה, יעלה מפה, לא יעלה מפה, יעלה מפה. לפעמים דווקא טלפון תעצור, אי אפשר לעצור את הפוסט. יש אמצעים טכנולוגיים שאתה יכולה להתמודד, אבל בסוף המחירים שזה הרבה יותר גבוהים. הידיעה לא תהיה הג'וק, אלא הניסיון של החברה למנוע את הלסתיר, זה אז כבר המניה צונחת. לכן אמרתי, יש לך 5 דקות לזהות, יש לך, את צריכה 5 אנשים, עד 5 אנשים, את צריכה 5 מסרים קצרים. 1, אנחנו חברה ותיקה וגדולה. 2, אנחנו נערכים למקרה כזה. 3, אנחנו מזהים אותו ומתייחסים אליו ברצינות. וכן הלאה, 5 מסרים קצרים, בלי לספר מגילות עכשיו עצמאות. את צריכה להתייחס ל5 גורמים. קודם כל, לעובדים. ברגע שאת חברה גדולה וקרה משהו, יש לך 7,000, 8,000, 10,000 עובדים. הם יודעים שקרה משהו, הם לא יודעים מה קרה. הם יוצאים החוצה, יש לך 10,000 דוברים של החברה שמסתובבים. כל אחד שואלים אותו, תגיד, מה קרה אצלכם? אז הוא לא אומר, אני בסך הכל מגיש תה במטבח או עובד במכונת ייצור, הוא מבחינתם המנהל של החברה. אז אם הוא לא יודע מה להגיד, אז הוא מחרטט. או שהוא אומר, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, המנהיה צונחת. ולכן העובדים הופכים אותם לדוברים, מעדכנים אותם. גוף ראשון זה העובדים, 2 זה הרגולטור, 3 זה הדירקטוריון והמשקיעים. אם המנכ״ל אומר לדירקטוריון, יש משבר, אני רוצה לעדכן אתכם, הוא ניצח. אם הם אומרים לו, אנחנו מבקשים לך להופיע בפנינו בעוד שעה, זה כבר לא טוב. המתחרים, אתה צריך לפתוח עין. איך הם מנצלים כרגע, ויש דרכים גם להתמודד עם זה, לא נרחיב, ויש לך, זה 5 קבוצות, והציבור, זה 5 קבוצות התייחסות, וזה צריך לקרות הכל מהר וכמעט במקביל, ויש לך 5 שעות, להגיד לעצמך, תשיגו לי את הבית, תנו לי משהו לשתות, אני מרגיש, לא התגברתי על זה, אבל אני מרגיש שעשיתי את הדברים האחרונים, ואני עם הידיים על ההגה. אני שולט באירוע. אני חושב שאני שולט באירוע. 5 דקות, 5 מסרים, 5 אנשי צוות, 5 קבוצות התייחסות, 5 שעות להשתלט, עד 5 שעות.
1: זהו, נראה לי סיימנו.
0: כן, נכון. היה נעים מאוד, שבאתי.
1: סקרתי וקצרה את הקריירה שלך. וקפצנו ישר לעולם העסקי.
0: אני חושב, אגב, שבעוד שנה, שנתיים, תאגידי הביטוח הענקיים בעולם לא יסכימו לבטח חברות וארגונים שלא יציגו פקל לניהול משברים. כי ברגע שיש חברה...
1: אני חושבת שברוב החברות הגדולות...
0: היום כבר כן.
1: זה קיים.
0: קיים ברמה כזאת או אחרת.
1: זה חלק מניהול סיכונים. יש היום כמעט בכל חברה מנהל סיכונים. נכון. זה נמצא שם.
0: גם בתחום של ניהול משבר, וגם בתחום של הגנה בסייבר. אלה שני תחומים שבלעדיהם חברות הביטוח לא תעשה קלירנס ולא תבטח.
1: אבי, אבל לא התחלת בעולם העסקי. בוא נתחיל רגע...
0: מקיבוצניק.
1: עדיין קיבוצניק.
0: חבר קיבוץ, כן.
1: איפה התחלת?
0: לא רואה, לפי הסנדלים. אני נולדתי ביד אליהו, בן למשפחת פועלים, אבא פועל בסולל בונה, אמא עקרת בית, אבא שלי היה תפסן ונפל מהפיגומים בבניין בתל אביב, היה 1.5 שנים בבית חולים, עם גוף מלא פלטינות, ואחרי זה עבר לסלול כבישים.
1: אבא שלי היה נהג מסעיד בסולל בונה.
0: כן, אנשים שבנו את המדינה הזאת, הייתי חניך בתנועת השומר הצעיר, במקרה, יחלתי להיות בצופים או בנוער עובד, ואיכשהו מאוד אהבתי את המחנות עבודה בקיבוץ, וביהודה א' כבר נמאס לי ללמוד מסגרות בבית ספר שבח, הייתה אז הסללה. הסלילו אותי ללמוד מסגרות מדרום תל אביב, והלכתי לקיבוץ, לאבות חביבה, אני חבר שם עד היום, ואיכשהו בדרך, אחרי הצבא, אחרי השירות הצבאי שלי שהיה במודיעין חיל אוויר, חזרתי לעבוד בקיבוץ, ואחרי שנה בדרך כלל נוסעים לחול. אז היה טיולו הרכבות באירופה. היה עמודה. ואני הלכתי להיות חבר בהנהגה ראשית של השומר הצעיר, הייתי ראש קן כפר סבא, באזור השרון, והרבה שואלים אותי, תגיד, איך הגעת לתקשורת? אז הנה הזדמנות לספר. הייתה לנו מועצת בוגרים בתנועה, מועצת בוגרים זה אוספים את כל היהודה לפיות בטניקים, לשישי שבת, ושם דנים בחוגים ובקבוצות ובמליאה בנושאים ברומו של עולם. ארצות הברית, ברית המועצות, הקיבוץ והחברה, תפקיד הנוער וזה. והיה בחור בשם ניר שהטילו עליו לארגן את המועצה הזאת. בבן גילי, אסף את ה-20 חבר'ה הבוגרים, כמוני, גברים ונשים, נערים ונערות, אז בני 22-23, ואמר, חבר'ה, יש עוד חודש ועידה, אני מוציא פתק מהכיס, אני יש פה שמות ותפקידים, לא להתווכח איתי, כל אחד עושה משהו. אתה אחראי על האוטובוסים, את אחראית על המפקד אש, אתה על המזון, אתה על התכנים, בניהו על התקשורת, הוא על זה מתאימה לי ולתקשורת. הוא
1: אמר, באיזה שנה זה היה?
0: 82.
1: איזה תקשורת הייתה אז? ערוץ אחד?
0: הייתה, אני אגיד לך איזה תקשורת הייתה. ואז אמרתי לו, תגיד, מה לי ולתקשורת? הוא אומר, מה לו ולזה? כל אחד עושה משהו. עכשיו אני פרנק, הלא בן קיבוץ כמו כולם. אני באתי מהשכונות. ואמרתי, החרות האלה רוצים לדפוק אותי, רוצים להכשיל אותי. ואני תמיד ידעתי שיש עליי איזה זכוכית מגדלת, עד היום במידה מסוימת. ולקחתי את זה ברצינות תהומית. והנה הגיעה מועצת בוגרים ב' הזאת, של כמה תלמידים מכיתה י' א' ב'. ומגיע כל ישראל, וגלי צהל, ועל המשמר, ודבר, וצלם ידיעות, ושיא השיאים למחרת בשבת, מגיע טרנזיט, יוצא ממנו עמוס קרמלי, זיכרונו לברכה, עם 10 אנשי צוות של רשות השידור, תאורן, תפורן, היה פעם דבר כזה.
1: מה זה פעם? עד לפני עשור, עד לפני התאגיד.
0: עם המצלמות, ועמוס, וזה היה ערוץ הטלוויזיה היחידי במדינה. והוא הגיע ואמר, ראיתי בלוח של המשימות שיש דבר כזה, אמרתי, אני רוצה, כי הייתי בשומר הצעיר חיפה או קריאת חיים. ואז היו עושים את הכתבות, כתבות של רבע שעה למבט, אבל אי אפשר לאותו יום, זה היה למחרתיים. בכל מקרה, הופיע רבע שעה או 10 דקות של כתבה על מועצת הבוגרים, ואז באו אליי הרכז של השומר הצעיר, אמר לי, מה עכשיו אתה דובר התנועה, אתה עושה קסמים. והייתה לנו שומריה ביער החיות, והבאתי את צוות זהו זה, הוצאתי אותם מהאולפן לתוך היער, בקיצור. וככה הגעתי לעל המשמר ולעיתון של הזה, וכן הלאה התקדמתי, ולבחור שהביא אותי לדבר הזה קוראים ניר, ניר זמיר, היום הוא ראש המועצה האזורית בני שמעון מקיבוץ להב. ואני לא שוכח לו את זה, שהתמניתי להיות ראש ענף קשר לתאות, התקשרתי, אמרתי לו, ניר, תראה מה עשית, ואחרי זה כמפקד גלי צה"ל, אמרתי לו, ניר, הכל בגללך.
1: תגיד, איך הגעת לצבא?
0: מה זה, איך הגעתי לצבא?
1: איך הגעת להיות דובר צה"ל, ואיך הגעת לגלי צה"ל? איך בעצם מהקיבוץ עשית?
0: נכון, אני הייתי במודיעין חיל האוויר, ראש גדול, הייתי שירתי בבסיס עציון, אחרי זה בחצרים, הייתי קצת בקבע, כמה חודשים השתחררתי. חזרתי לקיבוץ והפכתי להיות כתב צבאי בעל המשמר. כתב צבאי, אתה מתחכך המון עם צה"ל, עם המטה הכללי, עם הרמטכ"ל, עם שר הביטחון. הייתי כמעט 10 שנים כתב צבאי. מאוד ביקורתי, מאוד חד, מאוד, עם המון המון סקופים. אני חושב שהיו מצטטים אותי במעריב, בארץ, בחדשות, כל הזמן. ועשיתי את המוות לרמטכ"ל אהוד ברק ולרמטכ"ל שקדם לו, משה לוי, זיכרונו לברכה, בחשיפות לא נעימות ובפרשנויות ביקורתיות. ויום אחד הגיע אליי אהוד ברק, שבאתי לראיין אותו לפסח או משהו, לא זוכר. ראיון חגיגי, מה שקראו פעם. והוא אמר לי, בני, אני רוצה שתבוא אלינו לדובר צה"ל. אמרתי לו, בסדר, תן איזה סקופ, נראה, נדבר אחרי זה. ואחרי הראיון הוא פנה אליי עוד פעם ודיבר איתי יחד עם דובר צה"ל אילן טל, ואמר לי, שמע, אני צריך את הידע שלך ואת הניסיון שלך ואת כושר ההתבטאות שלך ואת החדות שלך בדובר צה"ל. אני חשדתי בו. שהוא טוב ממה שהוא רוצה, תראו שענף קשר
1: לי. רוצה לסתום לך את הפה.
0: נכון, כן. אבל זה קסם לי. את יודעת למה? שתי סיבות. אחת, רציתי לדעת מה הם יודעים בצד השני, שאני ככתב צבאי לא ידעתי. סקרנות. הסתבר שלא הרבה, אגב. שתיים, אמרתי, יש עכשיו תהליכי שלום, אנחנו נוסעים לסוריה, אני רוצה לבקר את הקבר של סבא שלי, המטוס הראשון. זה היה הסיבות שעברתי לצבא. הייתי 3 שנים בתפקיד ראש ענף קשר לעיתונות, מאוד מרכזי, מאוד משפיע, אז בגלל המעמד שלי, הלכתי בלי מדים, למרות שקיבלתי דרגת סגן אלוף, הלכתי בלי מדים להצעתו של אמנון שחק, אמר לי, אם תלבש מדים של סגן אלוף, זה יפה, אבל אתה תהיה עוד סגן אלוף בתוך אלפים. ככה אתה תהיה מר תקשורת, אחד ויחיד, אין לך מתחלם, מחליף, והוא צדק. והייתי 2 שנים עם אהוד ברק ושנה עם אמנון שחק, והדבר המעניין שחוץ ממבצע וזעם שהיה, אלו, דין וחשבון בלבנון והחזרת הערים לגדה לפרויקט קשת צבאים, זימן לי הגורל תוך כדי התפקיד הזה ב-93 להיות דובר המשלחת הישראלית לשיחות הראשונות עם אשף בטאבה, שזה חוויית עולם, בטח לאחד כמוני. הרגשתי נושם קמפ דיוויד, 0.5 שנה עם ערפאת וחבר מרעב במצרים, הולכים חוזרים עם ראש המשלחת אמנון שחק, וב-94 החמיא לי מאוד של יקים רובינשטיין, שהראש המשלחת לשיחות עם ירדן, ביקש מרבין, שסגן אלוף אבי בניהו, שעשה עם הפלסטינאים, יהיה דובר גם במשלחת שלו, והייתי עם הירדנים. ב-95, לאחר שעודד בן עמי סיים את תפקידו, יצחק רבין הכיר אותי גם מהשיחות שלום, גם כמובן כשהייתי כתב צבאי הרבה שנים, החליט להביא אותי להיות יועץ התקשורת שלו. התייעצתי עם הרמטכ"ל, האם להשתחרר מהצבא ולהמשיך, הרמטכ"ל שקל למנות אותי לדובר צה"ל, המשכתי, הייתי מושאל מהצבא. עשיתי תפקיד כמו מזכיר צבאי כזה, בלשכת ראש הממשלה קודם, אצל ראש הממשלה רבין, פרס, אגב, רבין הייתי זמן קצר ביותר, לצערי הרב, הוא נרצח לי מול העיניים, היות והייתי חדש, שלחו אותי להיות תורן, ראיתי את יגאל עמיר יורה בו, ממש, דבר נוראי. לפני כמה שנים הרציתי פה ביום הזיכרון לרבין, לסגל ולתלמידים. אני מקפיד לעשות את זה, כי משנה לשנה יש כאלה שאומרים שהשבק רצח אותו, שהוא בכלל לא נרצח, אלא התאבד, אני יודע מה.

0: למרות שאתה לא מפתח, והבוס שלך נרצח. הדבר השלישי, מה יקרה עכשיו? אני זוכר את עצמי, לוקח את הטלפון בננה, מתקשר לרמטכ"ל, אמנון ליפקין, שרק אומר לו, תשמע, יאוב, אני אמרתי, רגע, מה יעשו הערבים עכשיו? הסורים, אתה חושב מיד, רגע, אנחנו יתומים. אין לנו ראש ממשלה ושר ביטחון. האם...
1: כאילו, ההסתכלות שלך בכלל לא הייתה מקצועית.
0: לא, ממש לא. ממש לא.
1: מתי כן?
0: אני חושב שרק ב-4 או 5 לפנות בוקר, שכבר קבענו את מתן וילנאי, שירכז את הלוויה, וגמרנו ישיבת ממשלה עם שמעון פרס, ישיבת אבל, התחלתי לחשוב על... זה אירוע שלא צריך דובר, אגב. יש אירועים שתמיד אני אומר, הסכמי שלום לא כך צריכים דובר, ואירוע כזה, מה יש להיות דובר פה? הדוברות הופכת להיות טכנית. אני זוכר שישבתי ליד איתן הבר, שהוא עשה כמה מהלכים ציבוריים, התקשר למנכ״ל הרכבת ולמנכ״ל אגד, ואמר להם, אני מבקש שמחר כל הרכבות וכל האוטובוסים שעולים לירושלים יהיו בחינם, כדי לאפשר לכל אחת מקריית שמונה מבאר שבע להגיע לירושלים בחינם, ולחלוק כבוד ליצחק רבין, ובאמת באו עשרות אלפים. אז זה מהלכים ציבוריים שהם חלק ממערך שלם, שאם תרצי תקריא לזה, אני בכלל לא אוהב את המילה דוברות.
1: בוא נקפוץ כמה שנים.
0: הדוברות היא מילה לא נכונה. דוברות, הסברה, תקשורת, יחץ. היום מדובר בפאבליק דיפלומסי של מדינה, או בפאבליק מיליטרי של צבא.
1: ואם מדברים על ארגון.
0: ניהול הזירה הציבורית של הארגון. אני קורא לזה ניהול הזירה הציבורית של הארגון. זה תקשורת פנימית, תקשורת בינלאומית, תקשורת ישראלית, רשתות חברתיות, ייעוץ משפטי, הופעות בכנסים, ועידות, בכנסת. כל הדבר הזה זה ניהול הזירה הציבורית.
1: נקפוץ כמה שנים קדימה.
0: בבקשה.
1: פרשת הרפז.
0: כן.
1: שלא ניכנס לפרטי הפרשה, אבל אתה היית הדובר. נכון. אתה היית הדובר, אתה נחקרת. השם שלך, הרבה פעמים כשמעלים את השם של הפרשה, או את השם שלך, פרשת הרפז קופץ. יש לפעמים תחושה...
0: תארי לעצמך שאני, בקשריי ובעדר שלי, יכלתי לצחוק את זה למטה, אבל זה חלק מהחיים שלי, לא מתעסק עם זה, זה חלק
1: יש לפעמים הזה. תחושה, גם בארגונים עסקיים, שהדובר... הוא עשיר להזזל.
0: אני אגיד לך מה קרה. אני מצאתי את עצמי כדובר צהל.
1: אתה רוצה רגע לתת בריף קצר על פרשת הרפז למי שלא מכיר?
0: תאמין לי שלא כך יודע. פרשה שבה מתנהל עימות בין הרמטכ"ל לבין שר הביטחון, כשבתווך נכנס איזשהו מסמך שעד עכשיו אני לא יודע מה הוא ומי הוא. שמתאר איך יש תוכנית להעיף את גבי אשכנזי ולמנות את יואב גלנט במקומו. חלק מהדברים קרו לי מול העיניים, כי הייתי שם, זאת אומרת, הייתי בסרט, לא צריך את המסמך או את הספר, אבל זה לא כך משנה. בסוף היה מדובר במאבק איתנים בין שר הביטחון אהוד ברק לבין הרמטכ"ל אשכנזי בצורה פשוטה. ברק רצה להזיז אותו, כי גבי אשכנזי נקרא אחרי מלחמת לבנון השנייה מהאזרחות. לבוא ולשקם את הצבא, ועשה עבודה מצוינת, גם בשיקום הצבא, גם באופרת יצוקה, גם במרמרה, גם בחיסולים, חלק שפורסמו, חלק לא פורסמו, גם בתקיפת הכור הסורי, ועוד. ואהוד ברק הרגיש שהקרדיט לא הולך אליו, הוא רצה שר ביטחון פרש, הוא יותר שולט, שמנהל את העניינים, שיוכל לזרום איתו בכל מיני הרפתקאות שאז לא היה להם טעם, כמו תקיפה באיראן. אהוד ברק יש לו אוהב הרפתקאות, רצה פעם להרוג את סדאם חוסיין, כל מיני דברים כאלה. ואז התפתחה חקירת משטרה, מי זייף את המסמך, זה היה ב-2010, בעודי דובר צהל. מהאירוע הזה כולם יצאו נקיים, וגם אני. אחרי זה היה תחקיר של מבקר המדינה, שגם הוא עלה לנו בדמים ובעצבים, עוד חלק בדובר צהל וחלק כאזרח. גם שם זה נגמר עם מסקנות מערכתיות ובלי כלום. ב-2013 מישהו מלחיץ את נתניהו שגבי אשכנזי גמר את הצינון, הוא עדיין בפרופיל גבוה והוא שוקל להחליף את שלי יחימוביץ' במפלגת העבודה.
1: כשעוד הייתה.
0: ואז התפתחו כל מיני תהליכים שלא אכנס אליהם עכשיו, כדי להשאיר משהו לספרי העתידי שעוד לא התחלתי לכתוב אותו. ונפתחה חקירה שבעיניי חקרה פוליטית שתכליתה הייתה להזיז את גבי אשכנזי מהאפשרות שהתמודד. בטענה שצריך לזים את החשד מעל צהל, אחרי דוח מבקר המדינה ואחרי הכל, ובאו אליי הביתה, ועשו לי חיפוש בבית בקיבוץ ב-6 בבוקר, והפחידו את אשתי ואת הילדים, ולקחו אותי ללהב 433, אותי ואת עוזר הרמטכ"ל ארז וינר ביחד, והפכו לי את המשרד בתל אביב, ומצאתי את עצמי בחקירה, ובצהריים בבית משפט, פעם ראשונה שאני אחרי הדבר הזה, ובערב מצאתי את עצמי בכלא הדרים, עם סמיכת פשפשים קטנה, אבל לאורך כל הדרך ידעתי ככה. יש לי אמון במערכת אכיפת החוק, יש לי אמון במערכת המשפט, לא גנבתי, לא פשעתי, לא רצחתי. מדובר באירוע חצי פוליטי, מה אמר גבי אשכנזי, לאהוד ברק, לבין...

0: כספית, למה אברמוביץ', אין דבר כזה צדיק ורע לו וזה, על אתה דובר אמת, הכל נגמר בסדר, אחרי כמה שנים נגמר, לא חוויה טובה.
1: אבל בוא רגע נחזור לפוזיציה הזו של הדובר. שבסוף, מה זה בסוף? הדובר נמצא בכל החדרים, הדובר תמיד יהיה...
0: אני אגיד לך מה קרה. שאהוד ברק וסביבתו תקפו את גבי אשכנזי, דיברו איתו לא יפה, העלילו מעללים, פרסמו, אני הרגשתי את עצמי, אתה יכול לעמוד מהצד, הרגשתי את עצמי כמגן הציבורי של צהל ושלו. והייתי, כמו שמצופה מדובר, לעשות. ויש כאלה שלא אהבו את זה, אמרו, מה אתה מתעסק? זה, תן להרוג את הרמטכ"ל, מה זה עניינך? מה אתה דוחף את עצמך פנימה? במיוחד שהגיעו לי הצעות מסביבתו של אהוד ברק, שמע, אנחנו הולכים למלחמה, אתה בחור טוב, ואהוד לא רוצה לפגוע בך, זוז הצידה, תשתחרר. אז כמובן שדחיתי את זה בבוז, ואני גאה במה שעשיתי למען צהל ולמען הרמטכ"ל. מצר על כל האירוע הזה. זה קראתי לזה, הפרשת עוד כל מה נוגה ללא חומרי תפיחה. ועובדה שאחרי שחקרו פעם שנייה, פעם שישית, עוד פעם, אין בזה כלום.
1: תגיד.
0: הדבר הכי נכון שעשו, עברו על כל ההקלטות של גבי אשכנזי ועל כל ההקלטות שלי, שם דברים מביכים. תקשיב, 4 שנים הקליטו אותנו. זה לא נעים.
1: האם דובר יכול להימנע?
0: כן.
1: למצוא את עצמו בסיטואציה כזו. דובר שנמצא סביב השולחן, ליד מנכ"ל, ליד רמטכ"ל.
0: תקחי לך דובר עכשיו בחברה ממשלתית. והוא רואה שהשר עושה מינויים פוליטיים ופוגע בחברה. הוא יכול להגיד, מה אני צריך לריב עם השר היום, המנכ״ל הזה? אני יישב לי בצד, אני אתחנחן לשר. יש סיכוי שהמנכ״ל שלי יתחלף, אז הוא דובר פח השפע מבחינתי. הוא לא ממלא את תפקידו ולא את הנאמנות שלו לחברה.
1: אז מעצם הפוזיציה...
0: הוא לא יכול לתקוף שר, דובר. אבל יש דברים שאתה יכול לעשות, סט של דברים. אני רואה הבדל גדול, וככה חינכתי, אני חושב, תני לי לספור, אני חושב 240, 250 דוברים ודוברות שממלאים היום את המדינה ואת המסכים. אתה לא דבר, אתה דובר. יש הבדל גדול בין דבר לדובר. דבר, זה אחד שאת יושבת במשרד שלך, איפה שאת לא עובדת, אומר לך המנכ״ל, קחי תוציא.
1: לא מתווך.
0: לא מתווך. דובר זה שיושב ומשפיע על ההחלטות והתהליכים בתוך הארגון, נותן את היפכה מסתבר, מביא את הזווית הציבורית, נלחם על שלו, בסוף מבצע את מה שהוחלט בהשתתפותו. באירועים ביטחוניים גדולים, כבר לפני 10 ו-15 שנה שהייתי דובר צהל, תקיפת הכור. לוקחים את דובר צהל ומכניסים אותו שותף סוד מאוד מצומצם לתהליך סופר, כי צריך לשמוע את דעתו. בזירה הציבורית, איך אנחנו מפרסמים בחול, ומה עושים עם טורקיה, ומה עושים עם זה, ומה עושים עם מצרים. קחי את המרמרה. כבר שזה היה בשלבים הראשונים, חצי שנה לפני, הקצינים שלי כבר היו בשלב, עד שזה הגיע לרמה שלי ושל הרמטכ"ל מפקד חיל הים. ככה זה צריך להיות בכל ארגון.
1: ולכן...
0: חברה, ולכן הדובר הוא חלק מהשולחן. אם הוא דובר אגואיסט שלא רואה את טובת החברה, הוא מוזיז את עצמו מתחת לשולחן כדי לא להיפגע. תראה את זה היום בחלק מהדוברים במשטרה, לדעתי, שהם מסתכלים גם על השר, לא רק על המפכ"ל.
1: אז התייחסנו לזה שדובר נמצא סביב שולחן מקבלי ההחלטות. היה רגע שבו רצית או אתה רוצה להגיד למקבלי ההחלטות, אתם עושים טעות תקשורתית ולא הצלחת לשכנע? אמרו, אוקיי, סבבה, אבל אנחנו מתקדמים.
0: תראי, יש דרכים להתמודד גם עם זה. אני זוכר שעם שר הביטחון, למשל, היה כמה דיונים שבהם עמדתי לא התקבלה. אני ידעתי להיכנס אחרי זה בארבע עיניים, ולהגיד לו במקום, לצורך עיניים, סתם ניקח שם עכשיו, נגיד איציק מורדכי. בדרך כלל אתה קורא לו ליד אנשים שר הביטחון או השר. אתה נכנס, תורק את הדלת, ואתה אומר לו, אדוני השר, תרשום בבקשה את השעה, ואת מה שאני אומר לך טוב, אני אומר את זה רק לטובתך, אין לי שום אינטרס. אני בטוח בכל רמה חברה ושעשה גידי ומעומק ניסיוני עם קודמך, שאם אתה תיפגש היום עם אבו מאזן, לא יצא לזה שום תועלת לפתרון ויגרם לך נזק עצום. תחשוב על זה עוד פעם. תודה. זה עובד. אבל אתה, יש עליך אחריות מטורפת.
1: אבל מה עם על הפעמים שזה לא עובד? שאתה אומר את זה ואומרים לך, אוקיי.
0: אני למשל, פעם שר הביטחון מינה מפקד גלי צהל, שלטעמי לא היה מתאים לתפקיד, מן המסד ועד הצפחות. אמרתי לו, שמה, מדובר באיש נהדר, אלוף משנה במילואים, דוקטור בהיסטוריה, בחור באמת נהדר, היה מח"ט בצבא, הוא לא מתאים להיות מפקד גלי צהל. הוא אמר לי, אבל הוא מתאים לזה, והוא איתי ניהל את המפעל. אמרתי לו, כן, לגלי צהל הוא לא מתאים. הוא לי, מה אתה רוצה להיות? אמרתי לו, זה לא קשור אליי עכשיו, אני רוצה להיות. אחרי סוף הייתי, אבל זה שר ביטחון אחר. והוא לא קיבל לדעתי. ועוד באותו יום, אחרי שהתפרסמה הודעה בחדשות הלילה, הגנתי על המינוי שלו. קשה, אבל הגנתי על המינוי שלו.
1: בשנים האחרונות אנחנו שומעים
0: ש... אני חושב ששר הביטחון חושב שהוא מבין שעשה טעות, ואני חושב שגם זה שמונה מבין שזו הייתה טעות.
1: כמה זמן הוא היה בתפקיד?
0: שנה. קשה.
1: בשנים האחרונות אנחנו שומעים שוב ושוב...
0: הוא איש נהדר.
1: שלישראל יש בעיית הסברה.
0: כן.
1: אני רוצה רגע שניגע בעולמות של אמון ומנהיגות שאתה מתעסק איתם. מה זה מתעסק? אתה... זו הראייה שלך.
0: אני חולק על, על האמירה הזאת של המדינה יש בעיה בהסברה. גם אני דקלמתי את זה בעבר. למדינה יש בעיה במנהיגות, במדיניות. תני לי מדיניות טובה. ההסברה היא לא תחליף למדיניות. איפה שאנחנו נתקלים בבעיה של הסברה, זה בדרך כלל בעיה של מדיניות.
1: מה זה בעיה? אין הסברה. זה לא מדיניות.
0: אנחנו עושים את הדברים הלא נכונים. אנחנו משדרים על תדר אחר משל העולם. יש פה מאבק עכשיו במדינת ישראל בין שתי גישות. אחד, עם בין העמים. אנחנו רוצים להיות אור לגויים.
1: אבל אתה מתייחס לזה שיש איזושהי הסברה.
0: לא, עוד פעם. קודם כל, תמיד אני אומר, חברים, הדוברות וההסברה אינם תחליף למדיניות. הדובר והיועץ האסטרטגי והיועץ התקשורת הוא קוסמטיקאי. הוא יכול לקחת תקלה, לעשות אותה 5% יותר יפה או 5% פחות יפה. הוא לא יכול להפוך אותה ליפהפייה נרדמת עם מכוערת בהפוך. ולכן אין קוסמות פה. אי אפשר באמצעות האריזה להשפיע על המוצר באופן דרמטי.
1: אבל אבי, אתה אומר שיש אריזה.
0: רגע, חכי. זה לא אומר עדיין שאנחנו לא מפקירים את מה שנקרא הזירה השמינית, שהיא מכה בנו והולכת לקוט בנו בשנים הקרובות בצורה דרמטית. גם עכשיו יש הרבה דברים שאנחנו לא אוהבים לספר אותם. בסדר? מדברים עכשיו על מחסור בקוטג'. זה בגלל שטכנאים, בשדה התעופה הזמינו רדארים, מקאמים. הטכנאים הספרדים לא באים לתקין אותו. ב-1001 מקומות בעולם. קחי את השביל אוקטובר.
1: אנחנו מדברים כמעט 3 שנים על בעיית הסברה.
0: קחי את השביל אוקטובר. לכאורה היינו במצב ההסברתי הכי טוב שיכול להיות, לא נעים להגיד. האירוע הזה, הבוקר הזה תופס את מדינת ישראל בדבר הבא. אין לנו שרת הסברה, אין מנכ״ל הסברה, אין משרד הסברה, אין יושב ראש מטה הסברה לאומי כבר 2, אין מנכ״ל מטה הסברה, אין מטה הסברה. אין לנו את מפקד מוצב ההסברה מספר 1 של ישראל בעולם, הקונסוליה בניו יורק. גם שנה אחרי המלחמה עוד לא היה לנו, עד שיביאו את אופיר אקוניס, בסדר? כי ראש הממשלה הזניח את הדברים האלה, כי הוא סומך על עצמו, רק על עצמו, והוא דואג להסברה של עצמו. עכשיו, לכי תבדקי כמה ב3 שנים האחרונות היה דיונים הסברתיים אסטרטגיים בראשות ראש הממשלה. לא הרבה. לא הרבה.
1: אז מה אתה אומר?
0: אנחנו מזניחים את הזירה הזאת. אמר פעם רונלד לאודר שתקציב תקציב ההסברה של ישראל נמוך מתקציב החליפות שלו. הייתי יועץ שלו כמה שנים, לא שמתי לב שהוא מחליף חליפה כל רבע שעה, אבל זה כמטאפורה, בסדר? תקציב ההסברה של ישראל קטן מתקציבי פרסום של חברות ענק במשק הישראלי. לא משקיעים בזה הרבה.
1: אתה מנהל ההסברה של ישראל מחר בבוקר.
0: קודם כל אני אשפיע על המדיניות, שלא נחליט החלטות שטויות, ולא נגדיר שאנחנו עכשיו הולכים על השואה הארמנית, ואחרי שבוע בגלל לחץ של העזרים מבטלים את זה. אנחנו גם אוכלים את הדגים המסריחים וגם מגורשים מהעיר. אנחנו עשינו טעות ענקית עם יהדות ארצות הברית, המדיניות של הממשלה הייתה, והנחיה לקונסולים הכללים שלנו בארצות הברית. אל תתעסקו בכלל עם החילונים והרפורמים, תתעסקו אך ורק עם האורתודוקסים, תשקיעו רק שם בהוראה מלמעלה. כי שם יש אין התבוללות ויש אין ניסוי תערובת, תשקיעו רק שם. את המחיר אנחנו רואים עכשיו. 130 חברי קונגרס מהמפלגה הדמוקרטית הצביעו שבוע שעבר לבטל את הסיוע לישראל. 60% מאזרחי ארצות הברית לא מזדהים עם ישראל. הדור השני של יהדות ארצות הברית לא איתנו. אנחנו לא פועלים בעניין הזה, שבתירי. זה לא דבר קל. קטר משקיעה מיליארדים. הסינים משקיעים, האיראנים משקיעים, הפרו-פלסטינים משקיעים, באוניברסיטאות, במכוני המחקר, במכללות בארצות הברית, ברשתות החברתיות, בטיימסקוור, בכל מקום, באנגליה, חוץ מהריבוי האסלאמיסטי במדינות אירופה ובעולם. ואנחנו חסרי אונים בדבר הזה, עושים טעות על טעות על טעות.
1: אז מה היית עושה?
0: הייתי מקים משרד הסברה ראוי, שם בראשו לא פוליטיקאי שצריך לפצות אותו, אלא איש שמבין את התחום הזה שהוא אוטורית. תראי, אני הייתי דובר צהל, היה מנהל מטה הסברה. איזה ילד, אני אגיד לך מילה על מטה הסברה הלאומי. אולמר תיקים אותו לקראת דוח מבקר המדינה על מלחמת לבנון השנייה, שהיה שם ביקורת נוראית על ההסברה של מדינת ישראל, וראש הממשלה אולמר רצה להגיד, ברגע שהדוח מתפרסם, הליקוי תוקם, הקמנו מטה הסברה הלאומי. הוא שם בראשו את מזכיר הממשלה אז דאז, ישראל מימון, שהוא איש נהדר, והוא היה ראש מטה הסברה, ואז אני כבר הייתי דובר צהל, ותקפנו תקוף, ועבדנו כמטה הסברה, ואז יש תקן. התקן של יושב ראש מטה הסברה לאומי הוא תקן של מנכ״ל משרד ממשלתי עם אוטו ועוזרים ופנסיה וחבר בקבינט. בא היועץ תקשורת של ראש הממשלה, אומר, רגע, למה לא אני? אני אקח לעצמי את התקן. למה שיהיה אחד? לקח את התקן. ואחרי זה בא אחד שהוא יועץ ראש ממשלה בן 25, גם לקח את התקן. הוא יגיד לי מה לעשות בדובר צהל.
1: אבי, בעולם אוטופי.
0: כן.
1: שים פוליטיקה בצד.
0: משרד הסברה.
1: מחר בבוקר.
0: משרד.
1: אתה מנהל משרד ההסברה.
0: אין, אני לא רוצה לקרוא את זה משרד ההסברה. זה יהיה משרד לניהול הזירה הציבורית של מדינת ישראל.
1: מה הדבר הראשון שאתה עושה?
0: קודם כל, המשרד הזה צריך להיות לו בעל סמכויות, הוא חייב להיות אוטוריטה מקצועית, הוא צריך להיות אישיות כזאת שכל הדוברים במשרדי הממשלה יגידו, מדובר פה באוטוריטה.
1: קיבלת, מה אתה עושה?
0: שתיים, תקציב. הייתי מחבר את כל הקהילות היהודיות בעולם. אני אתן לך דוגמה, זה תראי, לא אפרוס פה תוכנית ענקית, אבל צריך משרד עם אוטוריטה, עם סמכויות, עם יכולות השפעה, עם גוף של טכנולוגיה, עם גוף של מחקר, עם גוף של מסרים. ישראל צריכה אחידות המסר, היא צריכה משמעת של מדינה במלחמה בתחום ההסברה. השגרירים צריכים להיות אותם הרבה יותר בקשר. הם לא יודעים מה להגיד, או שהם לא מסוגלים להגיד. יש לנו, עזבי את השגרירים. אני, שהייתי דובר צהל, התכוננתי למלחמה באיראן. אמרתי, מה אני? עכשיו, בקש טובות מהוושינגטון פוסט, מהוושינגטון, מה לא, זאת אומרת. לקחתי קצינה בשם עירית עצמון, אלוף משנה במילואים, שבועיים מילואים, מיפתה לי 500 ארגונים יהודיים בעולם עם המיילים שלהם. קחי את צעירי חב"ד. אני שולח להם את הסרטון, את ההודעה, את המולטימדיה.
1: השגרירים שלך בכל
0: אני
1: מקום.
0: אני שולח את זה רק לאחד בכפר חב"ד, הוא לוחץ על כפתור, זה מגיע ל-5,000 שליחים של חב"ד. ההבדל ביני לבינך הוא שאני יודע מי נמצא על המיילינג ליסט של ראש חב"ד בוושינגטון. כל הבית הלבן, כל המועצה לביטחון לאומי, כל השגרירים. בניו יורק, אותו דבר, כל שגריר היום וכן הלאה, תכפיל את זה עכשיו באלפים. אני שולח את זה לויצו, אני שולח את זה לפרנד אוף IDF, אני שולח את זה לעשות... בקיצור, בנינו מכונת תעמולה, סליחה על הביטוי, שיודעת לעקוף את העיתונים בהיקפים של עשרות מיליונים.
1: תגיד.
0: את כל הדברים האלה צריך לעשות בשיטות מתקדמות, ובעיקר לא לעשות שטויות.
1: אתה חושב... כל...
0: תראי, אנחנו נתפסים בעולם כמדינה ששולטת על המזר, שלא קבע את הגבולות שלה מעולם, בסדר? אנחנו נתפסים כעם כובש. אנחנו נתפסים כמדינה שעשתה זוועות בעזה, ישראל לא נותנת לעיתונאים להיכנס, בסדר? כוכב רשת זרביב, שעובר עם הטרקטור ולא רואה בעיניים, וקיבל פרס ישראל. תארי לך איך זה נתפס בעולם.
1: ברור.
0: כל הדברים האלה, לצערי הרב, מחר הרי ייכנסו עיתונאים לעזה, מחרתיים ייכנסו עיתונאים. אין גוף במדינה שיושב עכשיו וחושב, משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון, משרד החוץ, משרד המשפטים, שאומר, איך אני נערך לדבר הזה? זה יבוא הרי.
1: מאז השביעי באוקטובר ישבו כאן גם יוצרי תוכן, משפיעני רשת, ויותר מפעם אחת אמרו לי, בנושא הזה, איך מעולם, אנחנו מספרים את הסיפור של ישראל בעולם, כי יש לנו גם כן עוקבים מהעולם, ואנחנו עושים את זה. איך משרד ראש הממשלה, איך מטעם ההסברה הלאומית לא באו אלינו ואמרו לנו, אלה המסרים, הנה אנחנו כאן.
0: כשהייתי דובר צהל, ביקשה לפגושתי ישראלית צעירה וחכמה ויפה, נועה תשבי, אמרה לי, שמה, אני מקימה במיאמי, אני לא זוכר איפה הייתה, בשיקגו, תעזור לי עם מסרים וכאלה, התפתחה לממדים גדולים מאוד.
1: נכון.
0: ואני שסיימתי תפקידי כדובר צהל, עשיתי איזה פרויקט לרמטכ"ל על ניהול הזירה הציבורית בתקופה המתקדמת. אנחנו צריכים לדעת, לגייס את כל, לקחת את כל העם היהודי, את כל עמותות הלל, את כל הפדרציות, את כולם, ולהפוך את כולם לחיל ההסברה של מדינת ישראל במלחמה, לטעון אותם במסרים ולבקש מהם להפיץ אותם. וזה אפשר לעשות את זה, צריך ארגון, צריך אוטוריטה, צריך להתייחס ברצינות. אבל אנחנו לא מתייחסים ברצינות. אני ישבתי לפני 3 שנים עם יושב ראש פדרציית ניו יורק. בארצות הברית, שמעתי סיפורים מסמרי שיער על דברים נוראים שקורים, הוא מספר לי על פעילה פרו-ישראלית שכתבה מאמר ביקורת נגד הממשלה, לא נתנו לה להיכנס בנדבק, החזירו אותה הביתה, היא בוכה. שמעתי על אנשים שמפסיקים לתרום למדינת ישראל כי הממשלה לא מתייחס אליהם, כי הם לא אורתודוקסים. אנחנו את כל הדברים האלה חייבים לתקן.
1: אתה חושב שבמציאות שכל רגע יש כותרת חדשה, אפשר עדיין לחשוב אסטרטגית ולעבוד אסטרטגית?
0: אסור לאפשר לדחוף לדחוף את החשוב. אתה צריך לעבוד בשתי קומות. הקומה של הדחוף והקומה של החשוב, ולחלק את הזמן שלך. כדובר צה"ל, למשל, או כיועץ שר, אתה חייב להתעסק עם מה שקרה היום, זה וזה, מרי, בדיוק, זה פרש, אתה חייב לחשוב על הביקור בארצות הברית בשבוע הבא, ומה אתה רוצה שהשר ישים כיעדים שלו לסוף שנה ויעמוד ברובם. אתה לא יכול להתנהל רק עם השוטף, לשתף עם השוטף. יותר, רמטכ"ל למשל, רמטכ"ל חייב לנהל את המלחמה עכשיו ביהודה ושומרון, בעזה, בלבנון, אבל הוא חייב גם לתכנן את השלב הבא עם איראן, הוא חייב להערך מה יקרה אם תהיה תפנית בירדן והגבול יהיה גבול אויב, והוא חייב לחשוב מה קורה עם סוריה, אם טורקיה נכנסת לתוך סוריה. הוא חייב להקדיש חלק מהזמן שלו לדברים עתידיים, כך ראש ממשלה, כך כל שר וכן הלאה. ואם דיברנו על ההסברה, להסתכל קדימה. קדימה, אצל הפוליטיקאים שלנו, הקדימה זה המהדורה של הערב. הטווח הרחוק זה הסקר של סוף שבוע.
1: הלוואי וזה היה המהדורה של הערב, זה הסטטוס שהם הולכים לכתוב בו עוד רגע.
0: יש לי הרצאה שלמה על מנהיגות בעידן הטוויטר, וזה דבר נוראי. זה דבר נוראי, את רואה את זה מנשיא ארצות הברית, את רואה את זה אצל נתניהו עם הסרטונים שלו, את רואה איך זה מתנהל, את רואה שפתאום נשיא ארצות הברית של אמריקה כבר לפני כמה שנים מפטר את מזכיר המדינה, תפקיד מספר 2 בעולם בטוויטר. והעוזר של מזכיר המדינה נכנס אליו, אומר לו, שמע, מיסטר סקרטרי, פיתרו אותך, אומר, לא יכול להיות, דיברתי איתו לפני דקה, אומר, לא יכול להיות, מסתבר שכן. ג'ון בולטון, ראש המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, איש תומך ישראל, אני מכיר אותו, נפגשתי איתו לא מעט פעמים, בכל מיני פורומים בוושינגטון ופה, הוא לא מסתדר עם הנשיא, מתקשר לנשיא בערב, אומר לו, שמע, כבוד הנשיא, יש לי הרבה הערכה אליך, ואני מודה לך, אני מבקש לסיים את תפקידי, וזה אומר לו, ג'ון, לך לישון, נדבר על זה בבוקר. הוא הולך לישון תוך דקה מפרסם, החלטתי הלילה לפטר את ג'ון בולטון, איש בלתי נסבל. כאילו, זה בלתי אפשרי הדבר הזה. פשוט בלתי אפשרי. זה משפיע על כולנו מלמעלה עד למטה. אני מתאר לעצמי לפעמים בבוקר את השר או השרה המתעוררים. הם נותנים צ'פחה לפלאפון או לשעון המעורר, מה שהיה פעם. מיד עם כל הקורא הקביש בעיניים, שמים את המשקפיים, משפשפים ורואים בטוויטר מה הולך. מי תקף אותי, את מי אני תוקף, מה אני יכול לעזות ולמציא היום, כדי שאולי יכניס אותי לתוכנית של ברדוגו, של רזי ברקאי, או של, לא יודע מי, של ספי עובדיה.
1: וזה עובד להם. הם נכנסים לתוכנית.
0: זה עובד להם.
1: איפה התקשורת שם? כאילו, רגע, איפה האחריות?
0: תראי, בתקשורת יש הרבה מאוד דילמות. אני מופיע בתוכנית הבוקר לפעמים עם יואב לימור. יש אנשים שהוא, בהחלטה שלו, לא מוכן לתת להם את הבמה. לא דווקא לפוליטיקאים, אלא לגורמים אחרים. והיו מקרים כאלה בעבר, אני יכול להגיד לך שאני עוד הייתי עיתונאי בתקופה של כהנה, שהתכנסה מועצת העיתונות וועדת תורכים והגופים של העיתונים החליטו שהרב מאיר כהנה לא מקבל ביטוי בתקשורת הישראלית, וזה עבר מקצה לקצה. היום זה לא היה עובד, זה ערוץ 14, הרב מאיר כהנה, דוממות קולות, כאלה דמוקרטיה, לא דמוקרטיה, למדתי באוניברסיטת חיפה, למדתי בגיל מאוחר כדי לרצות את ראש אכ"א והרמטכ"ל שלא יהיה סגן אלוף בלי תואר ראשון. לטוב שלמדתי, למדתי שיש דבר כזה שנקרא דמוקרטיה מתגוננת. שהדמוקרטיה על מנת לשמור על עצמה, לפעמים צריכה להגן על פניה ממי שמנסה להרוס אותה, והשתמשתי זה פעמיים כמפקד גלי צה"ל. פעם אחת אמרו לי שמראיינים בתוכנית בצהריים את טלב אסנה, שרוצה בגלי צה"ל לקרוא לכל חיילים הבדואים, לחזור לכפרים ולהחזיר את הנשק לצהל, לחזור לכפרים ולא לשרת יותר. היה חבר כנסת אחר שברח לשמו, שרצה לקרוא באמצעות גלי צהל לצעירי ערביי ישראל, להצטרף לאינטיפאדה ולאחוז נשק ולהיות שותפים לעמם. את שתי הרעיונות האלה פסלתי, אני גאה פסלתי. ידעתי מה שלמדתי מהפרופסור באוניברסיטה, אמרתי, זה דמוקרטיה מתגוננת, אני לא מוכן שזה יקרה, יש גבול לכל דבר.
1: היום פשוט היו מעלים את זה בפייסבוק.
0: היום היו מעלים את זה בפייסבוק, נכון, כן.
1: כתבת לאחרונה טור שבו...
0: אני חושב שזה דבר, הרשתות... בכלל, אני לפעמים חושב, מה אני משאיר פה להנחדים שלי, בסדר? אני משאיר להם מזרח תיכון, משאיר להם מדינה שאיכשהו אתה מסתכל קדימה, גם אם נביא לפה עוד 500,000, היא תאבד את הרוב הציוני בשלב מסוים. אתה משאיר להם מזרח תיכון רווי טרור ומגורן כנראה, אתה משאיר להם עולם מתבדל עם מנהיגים לא מאוזנים, אתה משאיר להם כדור הארץ שהולך...
1: אבי, אנחנו לקראת הסוף, אני רוצה שנסיים חיובי.
0: אתה משאיר להם טכנולוגיה, המון טכנולוגיה, שלא שתהרוג אותם לגמרי או שתציל אותם.
1: אנחנו כבר לא נסיים חיובי. אתה כתבת לאחרונה טור שבו תמכת...
0: ועוד איך נסיים חיובי?
1: כתבת לאחרונה טור. שבו תמכת באופן שבו הוצגו הישגי המערכה מול איראן.
0: כן.
1: וסיפרת שספגת ביקורת.
0: כתבתי טוויטר, כן.
1: נכון. כן. אפרופו הטכנולוגיה.
0: אני אספר לך עכשיו מה קרה.
1: אתה חושב שהיום יותר קשה לאיש מקצוע, בטח אתה שיושב גם כפרשן בתוכניות, וגם אתה כותב במעריב, אתה חושב שיותר קשה לך להביע עמדה עניינית, מקצועית?
0: כן, ממש. התשובה היא כן.
1: מבלי שישייכו נכון. אותך באופן...
0: נכון. אותו... אני אתן לך סיפור. הרמטכ"ל קרא לי ולעוד איזה 8-9 אלופים במילואים, יש פרקטיקה כזאת, קבוצת מפקדים בכירים שפה ושם מתדריכים אותם, כי הם מופיעים בתקשורת או שמשפיעים וכאלה. אני התחלתי את זה אגב כדובר צה"ל. אחרי מלחמת לבנון ראיתי את זה כלקח, והתחלנו להתקן את האלופים במילואים. וישבתי ביום שישי יחד עם עוד אלופים שאת מכירה את כולם, מאחת עד ארבע וחצי בלשכת הרמטכ"ל עם אגף המודיעין ואגף המבצעים, והרמטכ"ל אמר, יש לכם סיווג, אני סומך עליכם, אנחנו פורסים לכם את הכל עכשיו. ואני אומר לך שאנחנו אנשים שיחסית מעורים, נשמטו לנו על הסתות, מהמספרים, מההיקפים, מהתעוזה, מההישגים, מהכמות הבקיאות. זה לא אומר שהעסק פתור, אבל מהדרך, מהלחימה, מכמות הגיחות, מהאלקטרוניקה, מהפעילות בחלל, דברים, אני לא רוצה להיכנס אליהם. יומיים קודם התפרסם שהרמטכ"ל צעק על, ראש הממשלה צרח על הרמטכ"ל ועל דובר צה"ל, למה הציבור לא יודע, למה הציבור לא יודע, ואני ישר נדרכתי, כי ראש הממשלה רוצה שימציאו. אז כתבתי, עזוב אותם. ואפילו שלחתי הודעה לדובר צה"ל, אל תמציא דברים, כאילו זה. ויצאתי ביום שישי בארבע וחצי, וכתבתי, לפעמים נתניהו צודק. הישגי המלחמה אדירים, עמוקים ומשמעותיים, הציבור הישראלי לא מכיר אותם, וגם הציבור האיראני שחווה אותם עדיין לא מבין את עומקם. התחלתי לחטוף, זה יום שישי בערב. כן, כן, לפני חודש, חודש וחצי. מהשמאל, טק, טק, טק, תתבייש, אתה נותן לגיטימציה לבין הארבעה, ואתה זה, במה אתה משבח אותו, במה אתה מלל אותו, וזה, וזה, וזה, וזה, וזה. קמתי בבוקר, חשכו עיניי, כבר נהיה מאות רבות. שרשרתי את זה, לא מחקתי, שרשרתי והוספתי למעלה. למי שקשה להקל שביבי צודק, אז תכתבו, הרמטכ"ל צודק, אם יחליק לכם יותר טוב בגרון. כל הביביסטים, מה אתה מוחק את נתניהו, נתניהו, השמאל הפחיד אותך. בקיצור, כואב, אבל אני תמיד, תראי, אני משתדל לומר את דעתי. לא את דעתו של זה שמראיין אותי, ולא את דעת האולפן שאני נמצא בו. ואני הרבה פעמים, אני לא על אוטומט. אני אף פעם לא על אוטומט. ישבתי למשל במבצע באיראן. אני מכיר את ביבי ואת הגחמה שלו, גחמה במובן החיובי, על איראן מ-96. מהרגע שהוא דרך בלשכת ראש הממשלה, הייתי יועץ שר ביטחון, הייתי בפגישות. ואחרי זה כדובר צה"ל, שכבר הגענו להישגים מבחינת המוכנות, ועשינו תרגיל עם 150 מטוסים שתעשו לאיטליה, היינו כבר עמוק בתוך זה. וכמובן, עוד ההכנות שנעשו מאז הן דרמטיות. ואמרתי, עכשיו, בעת הזאת, ראש הממשלה פעל נכון, כי יש חרב על צווארה של מדינת ישראל בניגוד לפני 10 שנים ו-20 שנה. והוא פעל נכון, והוא עושה את זה נכון, והוא עושה את זה עם האמריקאים, והוא תוקף, והוא מתחיל בזמן, ומסיים בזמן, הכל בסדר גמור, זה שלא, זה בסדר, זה אנחנו צריכים... מה אתה מפרגן לו? מה אתה זה, מה אתה זה, מה אתה זה? בלבנון, אמרתי, נכנסו בזמן, יצאו בזמן, גמרו בהסכם, תוקפים אותו, מגינים הצד השני, בסדר, בסדר, אני מאמין שצריך לקנות את הזכות לבקר, אם יש לך אפשרות להגיד משהו טוב, היה לי חבר עיתונאי זיכרונו לברכה, רובן פדצור. אמר לי, אבי לעולם, אני לא אכתוב משהו חיובי על זה, ולא תפקידי, זה לא תפקידי, היה לי איתו ויכוח. אמרתי, טוב, אם הרמטכ"ל קיבל לך עכשיו החלטה דרמטית, מצוינת שתשפיע על הצבא, אמר, לא מעניין. בסדר, זיכרונו לברכה, רובן פדצור.
1: זה המקום שלך כפרשן. אבל אתה גם יועץ.
0: כן.
1: יהיו דברים שאתה לא תפרשן, תגיד לתוכנית בוקר, אני לא עולה כי יש לי כאן ניגוד עניינים.
0: כן, כן. או שאני עושה גילוי נאות. תראי, אני לא יועץ להרבה מאוד גופים, יש לי 12-15 לקוחות, אני בוטיקי, אני עובד לבד, עם מזכירה, עם שירה.
1: אני מכירה את שירה.
0: נכון.
1: יש לי איתה הרבה שיחות עם שירה.
0: בסדר, היא צריכה להבטיח שאני מגיע, שיהיה חניה, שיהיה מים. שהכל יעבוד, המצלמות, המיקרופון. ואני חינכתי הרבה מאוד עיתונאים במדינה הזאת, בגלי צה"ל. תחשבי, 6 שנים, 40 בשנה, 240 עיתונאים. הם מסתכלים עליי גם היום. ואני נורא מקפיד לא להיקלע לניגוד עניינים. אז היו מקרים שבהם ראיינו מישהו בתוכנית בוקר, יצאתי החוצה. או שאמרתי לא לשאול אותי, אני לא עונה. או אם יש נושאים שהם יותר ברמה הציבורית ולא מסחרית, למשל במאבק של החקלאים. דיברתי, אמרתי, אני מייעץ לחקלאים בנושא של המים, וזה שערויה וכל מיני כאלה. לפעמים אני כתבתי ביום שישי בעיתון על זה שלא נותנים לטייסים שלנו להצביע. אז כתבתי שאני, בגילוי נאות, שאני מלווה את איגוד הטייסים. בשני תחומים...
1: מאוד נוח לקחת אותך, יש לך... אתה בישיר.
0: לא. אני ישיר גם, יש לי מעל 100,000 עוקבים בטוויטר, בסדר? 100,000, כן? תסתכלי עליי בזה. 100,000 זה הרבה.
1: זה המון.
0: וגם בפייסבוק, נכון. ודווקא תדעי לך, אני רוצה להגיד לך משהו אחר, למה שאת מרמזת. כשאני מופיע בטלוויזיה ואומרת עמדתי על הממשלה, יש חברות שאת חלקם את מכירות שיגידו, אותו אני לא לוקח. מה אני צריך להרגיז את שר הכלכלה, את שר החקלאות, את מנכ"ל משרד ראש הממשלה?
1: זה מבאס אותך?
0: הוא נורא, הוא נהדר, אבי, הוא קולח, הוא חכם, הוא חד, אבל... אני ארים לו טלפון כי הוא אמר דברי טעם, אבל אני לא בטוח. הרבה פעמים אמרו לי יועצים ויועצות שיושבים לידי ביניהו, למה אתה מדבר ככה? הרי אם ביבי רוצה, הוא יכול לקחת לך את החברה בשנייה. קיבלתי החלטה אסטרטגית. לפני, בהפיכה המשטרית, ברפורמה. המשפחה שלי במקום הראשון, המדינה שלי במקום השלישי, והעסק שלי, המדינה שלי במקום השני, והעסק שלי במקום השלישי. אני אומר את דעתי ללא כחל וסרק, בסדר? אני לא יודע אם הלקוח שלי אוהב את זה, לא אוהב את זה, כן, היו אצלי לא מעט לקוחות, שאמרו לי, אנחנו מאוד רוצים לקחת אותך, תוריד פרופיל. אמרתי להם, לא מתאים לי לעבוד, כי אני נורא עסוק בשנה הקרובה, ולאחד מהם אמרתי, אפילו לא, בסוף לקח אותי. בסדר? אבל אני עושה גילוי נאות, אני מקפיד להמשיך לתת לפקודים שלי, הם, בין אם הם בדוברות, הרבה מאוד, ובין אם הם בתקשורת, דוגמה אישית ממני תראו וכך תעשו, ואני מודע לאנומליה, אחת מיני רבות במדינה, שאני גם פה וגם פה, יש עוד רבה כמוני, אבל מצד שני אני מעורה, מלמה מביאים אותי לטלוויזיה? כי הייתי בלשכת ראש הממשלה ובלשכת שר הביטחון, והייתי דובר צהל, ואני גם קיבוצניק וגם מזרחי וגם ספרדי וגם אשכנזי. ואתה יכול לתת מנעד רחב מאוד של תחומים, גם באבוקדו אני מבין, ובחקלאות ובהרבה מאוד דברים.
1: אנחנו לקראת סיום, אני מחכה עדיין למשהו האופטימי. אני אשאל אותך 5 שאלות, ואני אשמח אם תענה לי בקצרה. מה הלקח שלמדת ממשבר גדול שטיפלת בו?
0: שצריך לחנך את הארגון, להכניס להבנה, הפנמה, הטמעה ומוכנות. החל משכבת המנהלים הזוטרה ועד למעלה, כי אם לא, אתה מגיע למשבר לא מוכן, וזה הרבה יותר קשה.
1: איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה?
0: שתי טעויות מקצועיות. אחד, שלא הסכמתי לפנייתו של שר החוץ סילבן שלום, שהייתי מפקד גלי צה"ל להיות קונסול כללי בניו יורק. אני מקווה שהילדים שלי ואשתי לא ישמעו עכשיו. הוא ממש פנה אליי, ואשתו פנתה אליי, והוא פנה לשר הביטחון. אני פחדתי אז שאני אשא לשלוש שנים, אני אחזור, לא יכיר אותי. זה לא היה טכנולוגיה כמו היום. זה היה סימון. הלו, אמא, שומעת אותי, לא נסעתי. בעיקר חוויית עולם לילדים. הטעות השנייה שלי הייתה מקצועית מאוד במרמרה. אנחנו רצינו לתאר, עצרנו מרמרה בעוד איזה 7 ספינות לידה, וכל התקשורת הבינלאומית הייתה בשדה, והסירות הקטנות נוסעות הרבה יותר מהר מאשר המרמרה הגדולה, והם הגיעו למעל אשדוד, ובמקום שירדו כל מיני אסלאמיסטים עם כפיות, ירדו שוודים ונורווגים. הייתי צריך להיות במאי של האירוע, ולא רק מפה, הייתי צריך להגיד למרמרה סעי ולספינות הקטנות עשו זה, ניתחתי את זה, את יודעת, פנתה אליי פעם טלי חירותי סובר מדמרקר, אומרת, יש לי מדור חדש. שבו מנהלים מציינים טעויות שלהם מדרך ארוכה. אמרתי, אני רוצה להיות השני. אמרו לי, לא, תהיה הראשון. הייתי הראשון, אחריי כבר לא היה. אני אומר, אם אתה לא משתף, זה לא חוכמה שאתה תכיר בטעויות שלך. אם אתה לא תשתף אחרים, אני בעד עץ הדעת הרחב, שכולם ילמדו מהטעויות של כולם. ולכל פקודיי אמרתי כל הזמן, אל תעבדו לי ישבן מקובץ. תעזו, תעשו טעויות, דבר אחד. אל תחזרו לי על אותה טעות פעמיים, תמציאו חדשה.
1: מה הייתה ההצלחה המקצועית הכי גדולה שלך?
0: אני חושב היום שבו עמדתי מול הדלת של כתוב עליה ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, ועל הדלת ממול אבי בניה הוא יועץ ראש הממשלה ושר הביטחון, ואני צובט את עצמי, ואני רק בן 33, אבי בניה הוא הבן של לאה ויעקב, זכרונו לברכה, משכונת התקווה, מסוריה, עומד פה בפני האליל הזה, חתן פרס נובל, פקד הבא פלמח, רמטכ"ל הניצחון, ואני צובט את עצמי, אמרתי בניה הוא. ואבא שלי לא אהב את זה, אמר לי, אבי, מה אתה מייעץ לרבין? מה אתה מייעץ לו? לך, תהיה בסולל בו, לך תעבוד בחברת חשמל, תראה איזה קייטנות הם עושים לילדים. אבל אני חושב שזה הרגע בשבילי שהבנתי, בניהו, עשית את זה בלי תואר ראשון. אחרי זה עשיתי תואר ראשון.
1: אחרי זה תקנו אותך. מי האדם שלמדת ממנו מקצועית הכי הרבה?
0: שמעון פרס. איתן הבר ושמעון פרס. איתן הבר, הוא מורי ורבי בתחום הניהול של הזירה הציבורית. ראיתי, עקבתי איך הוא מחליף את האוטו ליצחק רבין. יצחק רבין היה רכב ישן, אוטו גדול כזה, שברולט גדולה. ואז את רואה בעיתון כתוב שהאוטו של רבין הרבה בטיפולים, כי הוא לפני זה שימש את אריק שרון, שנסע בתלמים בחווה בשדות והקפיצים נדפקו. אחרי זה את קוראת ידיעה שהרכב התחמם במעלה הדרך, יצחק רבין יצא מהאוטו, עצר טרמפים, איזה זוג אמריקאים שסחרו רכב לקחו, לא האמינו שזהו. עד שכבר לוחצים עליו, תחליף כבר, תחליף, אז הוא בסדר, אני אחליף. למדתי ממנו המון בניסוח, באיך לכתוב נאום, איך לייצר כותרת.
1: איך להעביר מסר.
0: איך להעביר מסר. והשני זה שמעון פרס. שמעון פרס עבדתי איתו שנה. אתן לך דוגמה. נכנסתי אליו יום אחד באמצע מבצעים וזעם. אמרתי לו, שמעון, אמר לי, כאה אחד בלילה. אמרתי לו, שמעון, שמה יש ידיעה יפה, הבן שלך, חמי, הוא טייס במסוק תקיפה. הוא כבר ביצע 16 תקיפות בלבנון ופגע פגיעות ישירות. חשבתי שזה נכון לפרסם שראש הממשלה, גם הבן שלו טייס בסיכון גבוה בסוריה ועושה תוצאות יפות. אתה מאשר? הוא לא עונה לי. הוא ממשיך לכתוב. אמרתי לו, שימון, לא עונה. אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, הוא מראה לי, כן, מה, אמרתי לו, לפרסם או לא לפרסם? הוא לא עונה לי. אמרתי לו, תגיד לי, לפרסם או לא לפרסם? מדוע אתה עושה לי זאת? אמרתי לו, מה קרה? שואל אותך. אומר, אם אתה תשאל אותי ואני אגיד לך לא, אז הציבור ימנע ממנו דבר מאוד יפה. אם אני אגיד לך כן, אתה תחשוב שלפניך אדם שמחפש לעצמו פרסומת. תפסיק עם זה כבר. למה אתה אומר את זה? לא שואל יותר. גבי אשכנזי בתקופות מסוימות הרבה לא שאלתי, יצא בסדר, את זה ככה תחיות. משימון פרס למדתי הרבה מאוד תקשורת.
1: זה יכול להיות גם, זה יכולה להיות גם תשובה לדבר הבא.
0: גם מאיתן הבר ומהרבה מאוד אנשים אחרים, אתה בסוף לומד, תראי, מה לי ולרשתות חברתיות? אני הייתי בוחר לי את הנהגים בצבא, שולחים לי נהג חדש. הייתי אומר לו, שמע, רישיון בטח יש לך, אתה יודע להכניס מספר חדש לטלפון? אני לא ידעתי. אמרו לי, בוודאי, תן לי נראה לך, אמרתי, עוד קבלת. יום אחד התפרצו אליי ללשכת דובר צה"ל, התפרץ אליי בחור עם רזה כזה, עם מדים תלויים עליו ברישול, רוצה להיכנס, אומרים לו, בחוץ יש דלת פתוחה ביום רביעי, אתה לא יכול, אני רוצה להיכנס עכשיו. הוא לא, אתה לא יכול. אמרתי, חבר'ה, מה, תפסיקו עם הרעש הזה, שם רגל בדלת, אתה יודע, זה רגל, כנס, נכנס בחור, יושבים העוזר והרנשית שלי בצדדים, מאוד לא מרוצים ששברתי להם את המילה. הוא אומר, אני רוצה לשבת לך בארבע עיניים, תוציא אותם. הוא תוראי, הם רב סרן וסרן. הוצאתי אותם החוצה. אמר לי, המפקד, אתה לא נותן דוגמה אישית. אמרתי לו, סליחה? אמר לי, הייתי עכשיו בחוץ, במשרד שלך, הם מדפיסים לך את המיילים, כאילו זה מכתב, מחזירים לך, אתה זה, אתה זה, אתה זה. אתה לא מצייץ. עכשיו, אני חשבתי מילה, צייץ, מה, אני מקהילה על הקאבית, לא ידעתי מה, אני דואת לך על 2008, 2009. אין לך חשבון בפייסבוק, אין לך פליקר. אמר לי, תגיד, מפקד חיל האוויר טס, מפקד הטייסת טס? אמרתי לו, בטח, אומר לי, אתה לא טס. אמר לי, אתה חייב חשבון בטוויטר, וחייב חשבון בפייסבוק, אתה חייב לענות למיילים, כדי ללמד את היחידה. אתה לא מפקד חיל האוויר, אתה לא מפקד חיל הים, אתה לא מסתער. זה כלי נשק. וגם שתצא החוצה מאזרחות בעוד שנה, שנתיים, אתה תהיה עיוור חירש אילם. תן לי ללמד אותך. אמרתי לו, קח את הטלפון שלי. אתה אומר, אני פותח החשבון, הוא היה מאושר. פותח החשבון בטוויטר, בפייסבוק.
1: מי זה?
0: יונתן אוריך. את מבינה?
1: מה הטיפ שלך למי שרוצה להיכנס לתחום?
0: אני חושב שזה תחום שברובו הוא מולד. קשה נורא ללמד אנשים לנסח. היום...
1: לנסח?
0: לנסח.
1: זה העניין?
0: לא, לא, לא.
1: זה האנרגיה, זה הטמפרמנט, זה...
0: לא, תראה, אני, שהייתי מפקד גלי צהל, א', שיליתי את המבחנים וגם בדובר צהל, נתתי משקל יותר גבוה לרעב בעיניים ולסכין בין השיניים, מאשר לשאלון שעם האמריקאי. בסדר? גם הוא. אני תקשתי למשל על מפה אילמת. שיכתבו לי איפה חצור הגלילית, הרבה קסמות בנגב. אנחנו, יש לנו בעיה בתחומים האלה במדינה. ואני מאוד בעד המוטיבציה, אבל אני חושב שצריך להעיז ולנסות. אני אתן לך דוגמה. ויש מזמן.
1: חצי דקה.
0: סיפרתי לה כבר על הדלת שלי בגלי צהל. יום אחד, קרבות ליד הדלת, אני רואה נעל של צנחן בדלת, והרלשים שלי והעוזרים שלי מתעקשים, אומרת, אני באתי מרחוק, אני רוצה להיכנס לדובר צהל. אמרו לה, את לא יכולה, צריך לתאם. סגמית, אמרתי, תכניסו אותה. נכנסה סגמית, ישבה מולי, אמרה, תוציא אותם. באותו נועל. אומרת, תשמע, אני נולדתי בנהריה, אני, אבא שלי עזב, התגרשנו בגיל צעיר, אני למדתי בקיבוץ קברי, אני נורא רציתי להיות בדובר צהל, לא שלחו לי זימון ולא התקבלתי, שלחו אותי לחיל החימוש. הייתי הכי טובה שאני יכולה להיות, הוציאו אותי לקורס קצינים. גמרתי אותו בהצטיינות, גם את הקורס וגם את ההשלמה, אני היום קצינת החינוך של בח הנחל בערד. ביקשתי להיפגש איתך כדי למצוא את מזלי אולי. לא אישרו לי. הלכתי למפקד הבסיס, לא אישר לי. לקחתי אוטובוס ובאתי, אני חוזרת מפה לכלא. אני יודעת אבל בתוכי שאני אהיה אשת תקשורת, ואני יודעת שמי שיעשה אותי אשת תקשורת זה אתה.
1: נו.
0: הוצאתי אותה החוצה. אמרתי לה, תמתיני לי בבקשה בחוץ. דיברתי עם מפקד חיל החימוש. אמרתי לו, שמע, יש קצינה, אתה לא מכיר אותה, כי זאת, אתה מתחייב לי שלא קוראים לה כלום. בית, אם אתה מאשר לי, אני לוקח אותה אליי, ויהיה לך פעם ראשונה מישהי מחיל החימוש. קראתי לה, אמרתי לה, את עוזרת שלי לבקרה ומעקב, קוראים לה מעיין אדם. את מבינה? מה רוצה לומר? תעוזה. תעוזה, החלטיות, רצון. וחוץ מזה, לא בטוח שזה המקצוע הכי מלבב בעולם. את יודעת, אני מסתכל עכשיו על העיתונות, אני לא יודע איפה תהיה עוד 10 שנים. את יודעת, תגידי לי. אבל זה לא משנה, אנחנו ניוולד מחדש בצורה אחרת.
1: עד כאן, לא רק יחץ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה לטל במילאבי בנייהו, איש תקשורתי, עיתונאי, פרשן ויועץ לניהול משברים.
0: וחקלאי מעמק חפר.
1: וקיבוצניק.
0: נכון.
1: המון תודה.
0: עם הסדלים, תודה.
2: מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט לא רק יחץ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייכמן.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
3: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
2: אני אשמיע אותו, כן.
3: בוא נשמע את השיר, המילים של יוסי בנאי והמנגינה של מאיר בנאי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

עם סיבה. עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלכי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם. בלילה אני נהיה רע, והיא נהיית יותר טובה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: is.
1: I remember you was Kol Ha-Universita, Audio-versity.
2: Kol Ha-Universita, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

אם אתם על כל האוניברסיטה 106.2 FM, אני נועה טרייטל, ובשעה הקרובה תהיה לכם פה מוזיקה מעולה שבתקווה תעשה לכם כמה שיותר נעים בדרכים, בפקקים. אני מקווה שאתם באיזה מרחב ממוזג. התחלנו עם משום ומועדון הכסף של אביהו פנחסוב, עכשיו למעני בית הבובות.

Across the Universe, הקלאסיקה האלמותית של הביטלס וביצועה של פיונה אפל. אנחנו עוברים ל-I love it, I love it, I love it. שרה בלה קיי.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: ברצלונה.
3: סירקיוז. מיוניק.
4: מנצ'סטר.
2: ליסבון.
4: ליברפול.
2: בודפשט.
4: סידני.
2: טוקיו.
0: סטאדי אברוד. שיחות על חילופי סטודנטים. עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אלה יהודי פרפל עם השיר אנתם. אנחנו עוברים לשיר מסמרים ונוצות של מיכה שיטרית, שיצא במסגרת האלבום אל האושר הגדול בשנת 2012.

זה היה איתי לוי עם 06 מתוך אלבום 13 שעצה בתחילת השנה הזאת. שיר שככה תהיה לו בין אומנים, נסרי ניסתה להקליט, יובל רפאל, ואיזה מזל שנשארנו עם הגרסה היפה הזאת. אנחנו עוברים לקרולינה ואורי בראונר כנרות עם תפילה.

זה היה אריאל זילבר עם ואיך שלא, שיר שהיו שמועות לאורך השנים שנכתב על הכלבה שלו הנאמנה, אך אף פעם לא הייתה לו כלבה. אנחנו עוברים להתרגש עם ג'יימס טיילור, You've Got a Friend.

זו הייתה אריאנה גרנדה עם Hate That I Made You Love Me. אנחנו עוברים לסטיב וונדר שבדיוק הכריז על אלבום חדש בדרך, ושיר שתמיד עושה אותי שמחה, Overjoyed.

סטיבי וונדר. וזהו, התוכנית שלנו ממש עוד רגע מגיעה לסיומה. אני רוצה להזכיר לכם שאתם על כל האוניברסיטה, שזה 106.2 FM, ובנימה אישית גם להגיד תודה. זאת תהיה התוכנית האחרונה שלי, לפחות לזמן הקרוב. אני רוצה להקדיש אותה לכל החברים הטובים שחוזרים ומקשיבים כל שבוע ומפרגנים. ואני מקווה שנהנתם לפחות כמוני. נסיים עם אריק סיני ושיר פרידה. בפעם האחרונה אני אגיד לכם יאללה ביי.

0: אנחנו ג'יגה ג'וס, תומר גרשנמן.
1: ערב טוב מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן בג'יגה ג'וס, המקום שלכם להיפ-הופ. אתם יכולים לצפות בנו בלייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית. אנחנו גם בשידור חי בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, ג'יגה ג'וס רדיו באינסטגרם ובטיקטוק, וכמובן שכל הפרקים שלנו אונדימנד ב-jjuicerdio.com. תומר גשמן זה אני, מאיה חסון פה איתי על הוידאו והסושיאל, גם מאיה בן צור עוזרת מרחוק, והיום יש איתנו באולפן ראפרית שאני מאוד אוהב, הייתה פה לא מזמן, לא כזה מזמן לפחות, בתור חלק מהצמד פי פי פי, אבל מאז היא כבר הספיקה להוציא עוד אלבום, ועכשיו היא כאן איתנו באלבום סולו, אהלן אילני!
2: היי!
1: היי!
2: מה הולך?
1: מה הולך? ברוכה והשבה, צריך להגיד.
2: נכון, וואי, זה... כן, לפני חצי שנה.
1: כן, אז היה אוקטובר, נובמבר, אני חושב, משהו כזה.
2: והנה, אנחנו פה שוב.
1: נכון, כבר אז נראה לי שנתת טיזרים לאלבום הזה.
2: נכון.
1: ואפילו שמענו שיר מתוכו, שגם נשמע שוב היום.
2: נכון, שמענו את אורגינל.
1: בדיוק, אבל זה היה פעם בהקשר אחר, אני חושב, רחב יותר. אבל באמת, מזל טוב על האלבום, וגם בואי נגיד שאת לא פה לבד, כי יש איתך את המפיק של האלבום הזה, אלן זכריה.
3: שלום, שלום.
1: גם ראפר בזכות עצמך, צריך להגיד.
3: אמן.
1: יס. אז ברוך הבא, פעם ראשונה.
3: וואו.
1: ובאמת, שוב, נגיד מזל טוב על האלבום, ואנחנו באמת, אנחנו נדבר עליו, אנחנו נדבר עלייך, אבל בואי ככה, לפני הכל, בואי נשמע קטע מתוכו, בואי נשמע את השיר שפותח את האלבום, אילני הנצח.
2: יס.
1: יס. התחלנו, האזנה טובה.
4: לא זוכר את השם שלי, זה אילני הנצח. שם שלי אילני בובלק, עוקמק הוא הקל המצח. לשון חרבות, פשל אקדח, כל מעגל זרת רצח. זה לא שקטן כך, תתקרבו על האנשך.
5: חמש אותיות כמו קרניים של כוכב, אילני עיניו, כלוב הזהב. כתבתי אלבום בלי לדעת אפתה, הגיע העת להסביר משהו עליי עכשיו.
4: לא זוכרת.
5: נולדתי למשפחה של לשון, אבא שיוצק בטון, סבתא שמקריאה לי את ההמנון, אמא תופרת שהייתה בדיכאון בסלון. אבל תמיד חיפשתי את החזון, למזלי הכפתור אצלי תמיד על און. זה אפילו לא פלקס, זה פאקינג פקס, מכירים אותי בלי להראות סנטימטר אס. בסוף כל הסס יושב על הכס, ועד אז נקסט. הילדות שלי הייתה בבית ציורים, וריח של סיגריות לייט איסורים. רק חיפשתי לרחוב לצאת אול נייט, ללמוד פעם ראשונה מה זה פייט אור פלייט. מצב שחיפשתי הרפתקה מודע, אלוהים בגיל צעיר הציב לי חידה. תבחרי אם להיות התרופה או המכה, מה שתחליטי יוסנף ישר לכולם כמו אבקה. אתה יודע מה אמרתי עידה? מה נראה לך שבאתי כדי לצאת בדיחה? מה נראה לך שהבאת עוד ילדף? מה נראה לך? אני מבינה שהעתיד שלי בעבר, פעם היו שורפים אותי על זה, להבין את הנסתר. היום לאנשים אכפת מהעתיד, אני מחפשת להבין מה זורם לי בבריא.

פורל, פה כדי לחקור את זה עד העצם, להרגיש את זה עד לרחם, שושלת שלא הייתה לה פרוסת לחם, מכות מהשמיים ואני פורל בהלם? תכף, אקום ותעורר, ואז אתקן הכל, לא בקטע של מושיעה או שידי בכל, בחורה בעלת תבונה מבינה שהכוח האמיתי באמונה התמונה, זה מיישר ישר את התמונה, ברית בין הבתרים, לא חתונה, יושבת טופ פלור בכלל בלי מנגינה, המליות בספוטיפיי רפט של כל ילד שכונה.

0: 있어.
1: אילני, אילני הנצח.
2: Yes.
1: אז זה באמת, כמו שאת אומרת, הגיע העת להסביג משהו עלייך. זה היה הרעיון באלבום הזה?
2: כן.
1: להסביג אותך?
2: לגמרי.
1: וזו בעצם, אני חושב, פתיחה מאוד עוצמתית לאלבום השיר הזה. בעצם מביא את האליטיוד, אני חושב, מביא את הרעב הזה, ואת הרצון אולי באמת לעלות המיקרופון לבד. זה באמת הגיע מאיזשהו מקום של, הנה, הגיע הזמן לקחת את המקום שלך בחזית?
2: כן, לגמרי. כאילו, אני חושבת שהפי פי פי הייתה פתיחה ממש טובה, אבל תמיד רציתי לעשות פרויקטים שהם גם שהם שלי לבד, וכתבתי המון ואמרתי, בוא נעשה אלבום שהוא רק אני. כאילו, נראה איך זה הולך.
1: ואת באמת דיברת בעבר על הסיפור שאך סיפרת אותו נגיד בשירים כמו נערות בסיכוי, נכון. באלבום של פי פי פי, אבל רצית באלבום הזה באמת לרדת לרזולוציות העמוקות יותר של הסיפור
2: כן,
1: שלך?
2: כן, לגמרי. אמרתי, אני רוצה קודם כל להגיש את עצמי, ב-100%, ואז אני אוכל כאילו להתקדם ולעשות עוד דברים.
1: כן, לתת באמת, להוציא את
2: כן,
1: הכל החוצה, לשים על השולחן.
2: קודם כל נקי הכל, ואז כן. נמשיך.
1: לנקות את השולחן.
2: לגמרי.
1: אז באמת, לפני שאנחנו ממשיכים ככה להתמקד באלבום, אני כן רוצה שנשמע שיר של הפי פי פי, שהוצאתם לפני שהאלבום יצא, כי אני באמת תמיד אוהב לתת במה לדברים שקרו בין הביקור האחרון בתוכנית הביקור הזה.
2: בטח.
1: ואת ושי באמת הוצאתם את השיר את הוואנטות.
2: יס.
1: על ביט של שוחד.
2: נכון, אחלה שוחד.
1: אז בניתם מומנטום עם אורי אחרי אבל הבנים, אה?
2: כן, כן, אחלה שוחד.
1: ואתם שיכולת באמת ככה יחד איתו לעדכן את הסאונד שלכם כל הזמן?
2: את האמת שאנחנו לא, אבל אנחנו בקשר טוב. ובעזרת השם נמשיך.
1: יאללה, אז בואו נשמע את זה. הוואנטות, פי פי פי.
2: זה סונג.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פי פי פי, הוואנטות.
2: is in the house.
1: Yes, אז תגידי באמת, יש איזשהו הבדל בין אילני של פי פי פי לאילני של הסולו?
2: וואי, לגמרי, חד משמעית. אני חושבת שהעבודה כאילו בתור הפי פי פי, כשאת בצמד, אז יש לך הרבה יותר חופש. כאילו, מה זה חופש? איזה מין מקום להיות כאילו לבוא דוח, וכאילו תמיד את מקבלת גיבוי. אני אשיר ואני אצעק ואני אעשה, ותמיד תהיה מי שתשלים אותי ומי שתעשה לי ומי שתגבה אותי, ועכשיו לבד זה לבד.
1: כן, אין רשת ביטחון.
2: בדיוק, זה לעמוד מאחורי הטקסטים שלי, וגם להביא דברים קצת יותר חשופים. פחות דברים כאלה.
1: כן, למרות שכן, דווקא זה חופש מסוג אחר, כי אולי כשאת לבד, באמת, כמו שאמרנו קודם, את יכולה להתמקד בסיפור שלך.
2: לגמרי.
1: והלכת לכיוונים שאת הכי רוצה ללכת אליהם.
2: לגמרי.
1: אבל באמת, שאלות לשי.
2: לגמרי.
1: באמת הרגיש שישר אחרי האלבום של פי פי פי והסינגלים שהוצאתם, הוצאתם גם זה, גם את בלוק.
2: נכון.
1: כבר עברת לדבר הבא, והוצאת את אלבום הסולו הזה לא הרבה אחרי.
2: נכון.
1: וגם באמת, כמו שמעת, באירוח הקודם שמעת לנו שיר מחורו מתוכו שנשמע בהמשך. אז מתי בעצם התחלת לעבוד על האלבום הזה?
2: על אורגינל?
1: כן.
2: התחלתי לעבוד בקיץ הקודם. תום פנה אליי לפני איזה שנה וחצי. נפגשנו ממש ממש בספונטניות.
1: תום זה זכאי.
2: זכאי, כן. קוראים לו גם תום.
1: כן.
2: אז התחלנו, אני סיימתי שנה ב' בבצלל, אמרתי לו, יאללה, בוא נתחיל להפיק. מפה לשם עשינו את כל האלבום בכמה חודשיים. זה היה מין איזה קצב עבודה מטורף של כל סשן, איזה 3 סקיצות. פשוט הקטי הכל החוצה. זה גם נהיה באמת אלבום כל כך מהר, אז גם היה לי חשוב להוציא אותו מהר.
1: כן, כי באמת זה בער לך.
2: בדיוק.
1: אז אנחנו באמת נדבר בהמשך על התהליך ככה של שניכם, אבל אני חושב שמההתחלה של האלבום באמת זה מאוד מתחבר למה שרציתי לשאול, למה שאמרת עכשיו, כי מבינים שיש לך פה את הסיפור לספר, ושיש הרבה, נגיד, מהרקע שלך, כבר בקאבר אולי עם השפעה הזאת מילמטיק, שהופכת את אלנבי לקווינס, וזה גם באמת משתקף גם חלק מהטקסטים, גם השיר ששמענו באילני הנצח, זה ממש שם. אז זה באמת היה חלק ממה שבער כל כך?
2: לגמרי, היה לי מאוד חשוב באמת גם להביא שנייה את המציאות כמו שהיא, כאילו את הסיפור שלי כמו שהוא, את ההשראות שלי כמו שהן, את הילדות בתל אביב, את הלכלוך, את האסתטיקה, את האופנה, את כל הצדדים וכל הצבעים, פשוט להגיש את זה ככה, שלא משנה מה אני אעשה בעתיד, ידעו שמפה באתי.
1: כן, זה בעצם איזשהו מסמך עם כל הרקע שלך.
2: לגמרי, מסמך ארכיוני.
1: בדיוק. אז אנחנו נשמע את דיזיינה, מה נגיד השפיע על השיר הזה?
2: וואי, זה השיר הראשון שעשינו, אני כתבתי אותו, לא זוכרת אפילו מתי, ואז באתי לאולפן של תום לפני שנה וחצי, זה עוד לפני שהתחלנו לעבוד, הוא השמיע לי את הביט, היה עליו מלא אנשים על הביט הזה, אמרתי לו, טוב, תעיף את האנשים על הביט, אני לוקחת את הביט.
1: שלי.
2: שלי.
1: קליימד.
2: תיקח אותו זה. וזהו, ואז התחלנו לעבוד עליו, נראה לי כמין איזה שיר התחלתי, אבל איכשהו נהיה לדעתי אולי השיר הכי מרכזי באלבום או אחד מהם.
1: ככה הוא מרגיש עבורך?
2: עבורי כן, לא יודעת אם הכי מרכזי, אבל הוא אבן דרך.
1: זה יפה, כי גם באמת בסוג של פלקסינג, אם את צריכה באמת לצייר איזושהי תמונה של החיים שלך, איזושהי נקודת מבט, עברנו אילמטיק ונז, אז אם הוא, זה קצת מתחבר לי איזה, אם הוא באמת מדבר על מה שהוא ראה בקווינסברידג', את מספרת מה את רואה בתל אביב.
2: לגמרי. שזה, אז כן, יש דברים, יש קווים קשרים.
1: לגמרי, וזה באמת גם שיר עם המון סטייל, ואני אני אוהב גם את המצליחה, להגיד, לשמור על הפלו מתחילת הדרך, אבל לשכלל אותו קצת כל הזמן.
2: יש,
1: זה מאוד מורגש כאן. אז בוא נשמע את זה.
2: בטח.
1: יאללה, דיזיינה, אילני.
2: דיזיינה.

0: אילני, דיזיינה. אז טוב, בואי באמת נדבר על האלבום הזה קצת ועבודה עליו, ובאמת, טוב, זכריה, פה אתה נכנס לעניין, כי אתה באמת הפקת את כל האלבום הזה, אז איך נוצר החיבור מלכתחילה?
1: אז באמת הכרנו כמה חודשים לפני, ואני זוכר שזה תניע עם דיזיינה. דיזיינה השיר שבאמת התחיל את ה... זה קטע ש... כאילו בחרת לדבר אחרי דיזיינה, כי זה באמת השיר הראשון שהפגיש בינינו. ומשם זה פשוט התגלגל, ראינו שיש חיבור, ראיתי שלאילן יש המון מה להגיד, ואני ממש הייתי בתקופה שרציתי פשוט להפיק. ומשם זה פשוט התחבר מושלם.
0: ובאמת הכרת אותה קצת מהפי-פי-פי לפני, מכל העבוד.
1: אני הייתי באזכרה, של איזה אירוע של חבר.
0: וואו.
1: בדודה שלו,

0: ככה.
1: כן, זה די מדויק.
0: ממש.
2: אבל את כל המהלכים, כמו שהבשי הראשון, זה הוספתם ושכללתם אחרי?
0: כן, ברור. היה עוד, כאילו, עוד שכבות להפקה והכל. גם היו שירים שיותר לקחנו עליהם את הזמן, כמו ילדות וכאלה, שזה באמת שירים שהם מעמיקים.
2: כן.
0: אבל אני מאמינה, כשהביט טוב, אז הוא טוב.
2: ובאמת, אני מרגיש שיש פה אווירת לואו-פיי כזאת בחלק מהשירים.
0: כן.
2: זה באמת, זה זרם שאת אוהבת, זה זרם שמדבר עליה.
0: את האמת שאני לא חשבתי על זה מראש, אבל זה יצא ככה, ואני אוהבת את זה ככה. לא יודעת אם זה ימשיך ככה גם בעתיד, אבל כן, כל העולמות האלקטרונים מאוד מדברים עליי. אז כן.
2: ובעצם, הביטים הוציאו ממך את הטקסטים, כאילו היה ביט ואז טקסט, או
0: לא,
2: שזה...
0: לא, את האמת, היה לי כבר, באמת, יש לי לפחות 3,000 פתקים, כאילו אני באמת טובעת בחומר. זה היה כל סשן, פשוט להביא עוד ועוד ועוד, ונראה לי יש לי באמת ורסים לחיים הקרובים, כאילו.
2: טוב, נדבר קצת גם על העניין הזה בהמשך, אבל באמת הריליס של האלבום עצמו היה, אני חושב, לא פשוט, כי בעצם רגע אחרי שיצא האלבום הייתה מלחמה עם איראן, נכון?
0: נכון, ממש וואי, נכון.
2: הרגשתי שזה פגע בהזנות, או שדווקא אנשים היו בבית והקשיבו?
0: גם וגם, מצד אחד זה פגע, כי אתה יודע, אתה רוצה לעשות הופעה, ואתה רוצה להוציא אותו החוצה, ואי אפשר. ובעצם תמין מופע השקה, אפשר לקרוא לזה, עשינו אותו בקולי אלמה, מתחת לטילים. כאילו באמצע המלחמה הפעילה, הזמינו אותנו, היינו כזה, יאללה, בוא ננסה.
2: הופעה מחתרתית.
0: כן, ואת האמת הגיעו איזה 50 איש, שזה היה ממש נחמד. אבל מצד שני, זה גם כן נתן מקום פתאום לאנשים באמת לשבת בבית, להקשיב. אני גם חושבת שהיה לי איזה נחת דווקא, אחרי שאתה עובד על פרויקט, אתה יודע, אתה כאילו כבר, יש איזה נפילת מתח.
2: כן.
0: ואז להמשיך להריץ את זה לעוד הופעה, ועוד דברים, ועוד עניינים, כאילו קצת שמחתי שכזה עצרו לי את החיים, ואני לא צריכה רגע להתעסק בדבר הזה.
2: כן, יצאת רגע מהמרות.
0: בדיוק, בואו תקשיבו, אני אעכל את זה, וכאילו...
2: ואני אפגש אחרי.
0: בדיוק. כן. ממש.
2: וטוב, יש באלבום הזה באמת חלק קצת יותר כיפי, ויש בו חלק רציני, שאנחנו נכון. נגיע אליו בהמשך. אבל עכשיו אני רוצה שנעבור לקטע בלייב, לשיר NPC.
0: Yes.
2: מי שלא יודע, NPC זו דמות אוטומטית במשחקי מחשב, הבנתי נכון. שיש אנשים שלא יודעים מה זה. וכמה NPC זה כאלה נתקל במשחק שלנו?
0: מלא חיים, וואי, כמויות.
2: את מגישה, מתי ביום יום שלך את מגישה את ה-NPC זה האלה הכי חזק?
0: ב-DMs. שמה הם הכי נראה לי.
1: לא ציפיתי לתשובה הזאת.
0: כן, לא ציפית.
2: היה באמת איזה שלב כזה בקריירה או בחיים שהרגש שגם את כמעט נלכדת בלולה הזאת בדרך להפוך ל-NPC.
0: תשמע, אני חושבת שזה העניין בחיים שלי כל הזמן. מצד אחד להיות ולעשות ולהיות חלק מהחברה ולעבוד בחברה, אבל מצד שני תמיד גם להיות באיזה מבט מבחוץ שנותן ביקורת, כאילו להיות בשייכות ובחוסר שייכות כל הזמן. אז אני לא ידעתי מתישהו הגעתי למצב של ה-NPC, כי אני לא NPC פשוט. אבל אני חושבת על זה. אני בודקת את זה.
2: כן, את כל הזמן בודקת שלא בטעות נשאבת למשהו שהוא...
0: כן. לא נראה לי, אני בכיוון. אני בכיוון לצד השני.
2: אהבתי גם בשביל שאת אומרת שאם את אוהבת משהו, יש מצב שתציג גרופית, כי באמת אני אוהב את זה, כי באמת מי שעוקב אחרי גם בפלטפורמות רואה שבאמת אין בך פחד פשוט להגיד מה שאת חושבת.
0: נכון, זהו כללה וברכה. כן, אני משתפת. תשמע, אני גם מאוד לוקחת, אני חושבת, בתור בן אדם שעושה אומנות, את הרשתות החברתיות כמדיום. מבחינתי זה מדיום אומנותי לכל דבר. זאת אומרת, ברור שאני אומרת את מה שאני חושבת, זה לא שאני חושבת על איזה אסטרטגיה או איזה זה, אבל אני אומרת זאת מי שאני. זה חלק גם מהאומנויות שלי, גם השיתוף, גם הטקסטים, גם הדברים, גם הפיד באינסטגרם, הכל מבחינתי זה חלק של אותה תמונה שמרכיבה בסוף איזה דמות מסוימת.
2: כן. כן, זה גם הכל שאלה של איך עושים את זה, ואני חושב שמי שיעקב יבין גם על מה אנחנו מדברים. כן,
0: תשמע, היה לי כמה ניסיונות בחיים להיות יותר דיסקרטית, וזה פשוט לא עבד. פשוט הייתי כאלה טוב, אז אני פשוט לא היה בן אדם דיסקרטי. כאילו יש מלא דיסקרטים.
2: כן, לא צריך עוד אחד.
0: אני אובר שיירינג, וזו המתקפה שלי.
2: כן, ומי שלא טוב לו שלא יעקב, את אומרת.
0: ברמות.
2: יאללה, אז מה את אומרת, NPC?
0: יאללה.
2: יאללה. מוכנה לזה?
0: השתדל.
2: הנה זה בא...

0: דברים שכואבים בראש.
1: יס, אילני.
0: אנחנו על זה.
1: יס, לגמרי על זה. לא חושב שיש יותר על זה מזה.
0: השתדלתי, וואלה, השתדלתי לפרוט בנקודה.
1: הנה, עוד הוכחה שלא מדובר פה ב-NPC. אז טוב, אילני, אנחנו באמת תכף נרגע מהביצוע ונעבור לשיר, אבל אני כן רוצה לדבר רגע על האורחים באלבום הזה.
0: יס.
1: כי באמת מרוכזים בשלושה שירים. חינוך מיוחד בשני שירים. פיין, ג'ורג'י, וכמובן שי.
0: נכון.
1: איך נאספו בעצם האורחים פה?
0: אז זה היה לי מאוד חשוב, בגלל שאני בסוף התחלתי מהפריסטיילים בחוד המחת. ג'ורג'י ופיין וידידיה ובינדי הם אנשים שבעצם ככה התחלתי איתם את הראפ, מבאמת לעשות פריסטיילים ברחוב, והם נתנו לי את הגב הראשוני. הם האנשים הראשונים באמת שהכרתי ואמרתי, בונה זה סטייל. כאילו מעבר למי אני אוהבת כאומן, מי אני אוהבת כפה, כשם. אמרתי, זה האנשים שאני מעריכה, והיה לי מאוד מאוד חשוב באלבום לעשות סייפר, כי אני ממש אוהבת סייפרים. ואמרתי, כאילו, מה יותר מתאים, כאילו, מהחבר'ה שלי, כאילו, שהכרתי ככה, מלעשות פריסטיילים במעגל, להביא אותם לסייפר באנרגיה כזאתי, והם שרפו את זה.
1: לגמרי.
0: ממש.
1: וצ'י היה חייב...
0: לגמרי. לגמרי. היו הרבה מחשבות, את מי נביא, לא נביא, כן נביא, ובסוף, כאילו, אמרתי, יאללה, נלך על זה.
1: כן, וגם בהקשר של ג'ורג'י, זה ממשיך קצת גם את הווייב של האלבום שלו, את פותחים שולחן.
0: נכון.
1: שירים מרובי משתתפים.
0: נכון, שאני לא הייתי שם לצערי, אבל פתחתי את ההופעה.
1: אז היית חלק מזה גם ככה. וטוב, תראי, אבל האמת שמכל זה, נראה לי שאני דווקא הכי נהניתי מבין האורחים, מחלב גוט.
0: יס, עם בינדוש.
1: יש, שזה באמת, את יודעת, שירים מהסוג שאני הכי אוהב, שפשוט מה שנקרא טריידינג ברז, מהסוג הזה.
0: כן, לגמרי.
1: זה ממש עובד. אז בואו נשמע את זה, בואו נשמע את חינוך מיוחד.
0: יס.
1: יאללה. חלב גוט עם חינוך מיוחד.

0: אילן.
1: יס.
0: כלוב הזהב. שיר מאוד חזק באלבום הזה. נשמע שהיה לך הרבה מה לפרוק פה.
1: כן, כן, חד משמעית.
0: ובאמת, מה נגיד הנחה אותך בשיר הזה?
1: אני חושבת, תשמע, אני חושבת שאצלי תהליך של כתיבה, כאילו המילים מגיעות אליי. כאילו אני זוכרת שגם עם השיר הזה, כאילו לא זוכרת מה שמעתי או מה ראיתי, אבל פתאום הגיעו אליי כאילו המילים, הנשיות שלי נעולה בכלוב, ואז הייתי כאילו, טוב, אני כותבת את זה. וזה מין, כל פעם איזה תהליך שמילים מגיעות אליי, כמה דקות אני כותבת, ולרוב זה איזה שיר שלם, או לפחות איזה שמונה, וזה פשוט ככה. אני פשוט מקבלת את זה לרוב, כמו שזה.
0: באמת נגיד הרכב, פי פי פי, באמת נגיד מאוד מזוהה במסר הפמיניסטי.
1: נכון.
0: נגיד. וגם פה יש את זה, אבל אני חושב שפה זה אולי חלק מאיזושהי תמונה רחבה יותר.
1: לגמרי. פה זה גם לדבר יותר שוב, כאילו אמרתי גם בכל אלבום, אתה לדבר גם על ההשלכות שלי.
0: כן.
1: פחות לדבר על מסר להמונים, או מה אני אומרת לבחורה אחרת, אלא כאילו מה... באמת להציג את התמונה המלאה הזאת. כי אני חושבת שיש המון, גם בראפ, גם בלהיות אישה, אתה יודע, יש המון המון מגננות. ובסוף המגננות האלה הן כן לוקחות מחיר.
0: כן.
1: הן לוקחות המון המון מחיר, ופתאום את... אני זוכרת שהייתי ביוון, כאילו כשכתבתי את השיר הזה, ופתאום קלטתי כמה אני, כאילו אני תקועה באיזה נקודה, אני לא משוחררת.
0: כן,
1: כאילו...
0: זה האמת שזה מדהים, כי זה בדיוק מה שכתבתי לי פה, שזה באמת מרגישים את התהליך הזה שאת עוברת, מהדריכות הזאת, אולי זה
1: ממש.
0: המילה שחיפשת מהתוקפנות, כמו שאת אומרת, ועד הרצון בכל זאת להשתחרר מכל
1: לגמרי.
0: זה.
1: לגמרי, אני גם חושבת, אתה יודע, באמת, שאתה מגיע ממקומות, ואת צריכה להגן על עצמך, ואת פוגשת אנשים, את אומרת, אני אהיה הכי קשוחה, אף אחד לא יתעסק איתי, אני אראה שאני חזקה, וזה עובד לסיטואציות מצוימות. אבל פתאום אתה אומר, אני כאילו, יש מלא דברים שאני לא עושה, יש מלא דברים שאני לא לובשת, יש מלא דברים שאני לא מרגישה, וזה בסה, כאילו, ופתאום אני חושבת שהשיר הזה היה אחת הערות הראשונות שלי בתהליך הזה, של להשתחרר כאילו מהמגננות האלה.
0: כן, ובעצם להיפתח ככה מחדש.
1: לגמרי.
0: וזה באמת תהליך שעברתי עם עצמך גם בחיים וגם תוך כדי השיר עצמו, זה מרגיש.
1: לגמרי, לגמרי. זה ממש תהליך שאני חושבת, השיר הזה פתח לי אותו. נגיד, כתבתי אותו לפני 3 שנים, והיום אני במקום ממש אחר, ואמרתי כאילו, קלטנו את השיר הזה, אמנם 3 שנים אחרי שכתבתי אותו, אבל אמרתי, זה כמו איזה מכתב לעצמי, זה פחות עכשיו שיר שהוא כאילו בשביל ההאזנות והאנשים, אלא מין כזה, לא משנה כמה אני אגדל, יש את השיר הזה ותזכרי כאילו מאיפה באת וכזה מה הרגשת וכאילו איך השתנית מאז.
0: כן, באמת, להקליד את השיר ולהוציא אותו, זה כבר לחזור ולפתוח את המכתב הזה.
1: לגמרי, גם כל השיר הוקלט לדעתי באיזה one take, כאילו באמת זה היה איזה סשן, חצי סשן, שכל השיר הזה היה מוכן.
2: זה היה סשן אחד.
1: נכון, זה היה ממש מהר.
0: משפח ממך, כן.
1: כן, זה פשוט היה כזה, תראו, מביא ביט, היה נשמע לי מושלם, כאילו הביט הזכיר לי כזה נסיעות של אוטובוס, אמרתי, יאללה, ניתן את זה בטייק.
2: רוב הזמן של העבודה על השיר היה 20 שנות האחרונות של השיר, שאין ראפ בכלל. רק המעבר.
0: כן, האוטרו, מה שנקרא.
2: כן, בדיוק, האוטרו.
0: וזה באמת שיר שמייצג, דיברנו על הצד העמוק יותר שיש באלבום הזה, ובאמת יש לך פה מה להגיד, יש גם שיר נוקב כמו סטיקר, שרץ בנושאים, אני לא יודע, קצת אולי כמו שירת הסטיקר שהדג נחש, אבל בלי להקריא את הסלוגנים, יותר לתת את המסר שלך.
1: נכון.
0: אז זה אולי שיר שנחזור עליו בהמשך, אבל אני לא רוצה שהתוכנית הזאת תעבור בלי שנשמע את השיר ילדות.
1: יס.
0: שזה שיר מאוד מאוד חזק. השיר. וגם באמת, כמו שיש בסוף נקודה למחשבה לכל ראפר ששר על ביצ'ז. וזה באמת נשמע כמו שיר על דברים שנחשפת אליהם אולי בעיר, אם באמת האלבום הזה מספר קצת על החיים בעיר.
1: נכון.
0: זה גם חלק מזה. יש איזה כתובת ברורה על השיר, או שזה ערבוב של כמה סיפורים של כמה אנשים?
1: אני חושבת שכאילו, אני הוצאתי את נערות בסיכוי, שזה השיר ראשון שאמרתי, אוקיי, אני מדברת על חוויה של להיות נערה בסיכון, וגם אחרי זה תהליך שלה להשתקם מזה. אמרתי בילדות, שוב, אני מעמיקה עוד יותר פנימה. אני מביאה את החוויות שלי, חוויות שפתאום אני הדחקתי עם עצמי, אני מביאה אותם לתוך השיר, אני מספרת עליהם.
0: אז הכל זה סיפורים שלך או חלק זה גם שלהם?
1: הכל כעיקרון זה סיפורים שלי, ואנשים שפגשתי, אנשים שראיתי, אין שם איזה משהו שהוא גם מומצא. הכל זה אני. ויש מצב גם אולי דברים שכן שמעתי, אבל הכל דבר דרכי מאוד. ממש חוויות שהשפיעו עליי ועיצבו אותי, וגם באמת גם במקומות היותר מודחקים. כאילו, היותר שלא נגעתי בהם.
0: וזה באמת אולי פתח לך איזשהו תדר, כי נגיד גם הוורסים שאת מעלה באינסטגרם בזמן האחרון, נגיד קטע כמו ילדה בלי אמא עושה הפעלה, כדי שלא תהיה ילדה נוספת בלי אמא, זה ישר ללב הדבר הזה.
1: נכון. תשמע, אני חושבת ש... זו אחריות מסוימת, כאילו להיות ראפרית, אני חושבת, זה... אתה יודע, יש לי את השירים שהם כיפים, וגם אני רוצה את המקומות שהם יותר כיפים, ויותר אופנתיים, ויותר אני והחברות.
0: זה עלות רימיקס לפרידה.
1: בדיוק, כאילו יותר שטויות, אבל בסוף באתי ממקומות, ואני שומעת כל היום סיפורים, ואני מעורבבת עם בנות ובנים, ובאמת, אני אומרת, כאילו, וואלה, אם אני פותחת את הפה שלי, אז אני אשמיע את הקול, לאנשים שלא ישמיעו את הקול שלהם, ויש פה קצת יותר אחריות מסתם משהו שנשמע טוב.
0: מה שנקרא להיות ה-voice of the voiceless.
1: לגמרי, לגמרי. מאוד חשוב.
0: נגיד באמת קטעים כמו אלימות בבית, זה דבר שנשאר בבית. כל מיני קטעים, מי שלא יודע, זה נמצא באינסטגרם של אילני. באמת קצר וכואב הקטע הזה. באמת יש לך איזה באמת ניגוד שאת מרגישה בין מה שבפנים למה שבחוץ, מה שמראה הסטורי לצורך העניין.
1: אני מאוד מנסה. כאילו יש בי המון המון, אני חושבת... אני לא חושבת שזה ניגודים, אני חושבת שזה מורכבויות, שזה יותר כן. בגדר רבדים. אז אני באמת בודקת איך כל פיצ'ר מוציא בי צד אחר. זאת אומרת, נגיד הסטורי מביא יותר את הפן האסתטי, ואת הפן של הדעות שלי, ואת הפן של הלייפסטייל, ואז הוורסים אני רגע פורקת את עצמי, וכאילו באמת להבין איך בכל מקום שאני נוגעת בו, איזה זרוע אחרת שלי יוצאת.
0: כן, כמו שדיברנו גם על מה שאת כותבת נגיד בפייסבוק.
1: לגמרי, ששם זה בכלל אינטואיטיבי כן. ברמות.
0: אז זה צדים אחרים שהם יוצאים בכל פלטפורמה.
1: נכון.
0: אומנית קרוס פלטפורם פה.
1: לגמרי, משתדלת.
0: אבל אני באמת, האמת הזה שאת כל הזמן כותבת, זה מה שאמרת, יש לך ורסים לשנים, אז הוורסים האלה באינסטה, זה חלק מהם, חלק הדברים האלה, והפתקים ש...
1: תשמע, זה באמת, אני... not to flex, אבל יש לי באמת, אני כותבת בכמויות מטורפות, אני קמה בלילה לכתוב, כאילו זה מין איזה משהו שהתחלתי לכתוב כבר באיזה גיל 10, התחלתי גם לשמוע היפופ כבר באיזה גיל 9-10, ומאז זה כמו... לא הדיבוק, אבל זה חלק מהחיים שלי. אני חושבת בצורה של כתיבה, אני באמת כותבת כל יום לפחות פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר, כאילו, כן, זה משהו שהוא...
2: אני אוסיף, זה מקסימום פעמיים שאילני ישבה וכתבה באולפן. הרוב תמיד היה משהו כתוב.
0: ובאמת, אגב, צריך להגיד, אם אנחנו מדברים כבר על הכתיבה, גם מדבר, והדברים שאת מעלה, את גם מקבלת שם לא מעט הייט.
1: נכון.
0: ואני אוהב את ההתמודדות שלך, כי את תמיד מגיבה עליי, ואת תמיד מתחילה איזשהו...
1: אני באתי להטריל, נו, יאללה, די.
0: זה יוצר כל מיני סיטואציה מעניינות בפרטי? כל אותם NPC?
1: יש. את האמת, אתה יודע מה הקטע הכי מצחיק? שאנשים בתגובות מגיבים פתאום... הייתה סיטואציה סבבה לפני איזה, לא איזה, עד כמה שבועות, כשהעליתי נראה לי את הוורס של הילדה בלי אמא הזה, מישהו כתב לי איזה תגובת הייט של החיים, ואז אמרתי, אני כותבת לא בפרטי. הייתי כזה, יאללה, בוא נדבר איתו כמו בן אדם. לרוב אני בחיים לא כותבת לאיזה בן אדם שמגיב לי בפרטי, אבל אמרתי לו, תקשיב, וואלה, כאילו, למה שתגיב דבר כזה? כאילו, באמא שלך, מה... כאילו, סבבה, לא התחברת, אבל למה שתגיב לי דבר כזה? כאילו, בסוף אני עושה את האומנות שלי. ואז הוא אמר, תקשיבי, סליחה, אני מצטער. אמר, אני הולך לשמוע את האלבום שלך, ואז הוא אמר, שבוע אחרי זה, תקשיבי, אני מקשיב למוזיקה שלך, את הכי טובה.
0: וואו.
1: כזה.
0: איזה יופי.
1: כן, אז זה קטע, אתה יודע, אני חושבת שאנשים...
0: אז לפעמים יש מה להרוויח ולהגיב לאנשים
1: לגמרי.
0: האלה.
1: לגמרי. יש גם כאלה שאומרים לי, סתמי המטומטמת, כן? זה כאילו, זה לא אימור. אבל אני כן אומרת לעצמי במקום מסוים, בסוף, האומנות שלי היא מאוד לא נפרדת ממני. יש אנשים שהם מאוד, יש אותם, ויש את האומנות שלהם. אני מאוד האומנות שלי. אז אני אומרת, ברגע גם כשאנשים פונים לי לאומנות, אני גם אגיב להם כמו הבן אדם שאני. כאילו, למה לי, כאילו, למה לא? אתה מבין מה אני אומרת?
0: וואו, כן, זה... אז אם מישהו שומע את זה, אל תכתבו לה הייט סתם כדי שהיא תכתוב לכם. אבל בואו נשמע את הילדות, כי זה באמת מה שרציתי שנעשה, ובאמת שיר שמאוד מאוד חשוב להקשיב לו.
1: Yes.
0: בואו ניתן אותו.

אתה חושב שאין רק ילדות ואין רק ילדות ואין רק ילדות, עושות בעיות לשנות בלילות, מוציאות קבלות, זה מביא לי בחילות. אתה חושב שאין רק ילדות ואין רק ילדות ואין רק ילדות, בוא קרוב

קפוצ'ון למעלה על אלנבי, אף אחד לא יודע מה שאליבי, כולי מלא חמר, בג'סמין או פיטה קבאב, תחינה מעל, שישרוף את העגבניה, שורפת את הזמן 418.

0: 172, ישר לקריית שרת, נוסעת לסבתא, קונה גומי בכיכר הלוחמים. ממול יד לבנים, תמיד חשבתי שהם נותנים שם יד לירחים. גדלתי והבנתי, הם כבר חלק מהכוכבים. סברינה בפיטרו, שרואלים על סטנדים מסתובבים. מתגעגעת לימים יפים של חולון, לפני שהפכו אותה לאתר שיפוצים. אוספת שבלולים בחולות, קוטג' קטן, גרפיטי על מגדל המים, טאגים של הטלפים. ימית 2000 בתשעה באב, אבל שכל יום זה יום אבל, לא באמת משנים הימים. הלוך חזור מגן מאיר עם כמה סוטים שנחשבים חברים, אוכלת סאטלות במושבים אחוריים. לפעמים לוקחת קו 89 למרכזית, להפיל ראשים, הומלסים להרשים, כאבים להרדים, נאורים להחתים. לא משנה כמה ניסיתי ליפול לקרשים. קשה לשבור מילה, כשיש פה עניין חתום בין מלאכים. יש פה תפקיד שמחכה יהודו להגשים. להיות אני בדיוק ככה, לשמור על הדיבור פה אורגינל.
1: אורגינל, אילני. שיר הנושא, אז אמרנו כבר שהשמעת לנו אותו אז באירוח של פי פי פי, אז היה השמעת בכורה, עכשיו הוא כבר בחוץ והוא חותם את האלבום, והוא באמת מרגיש כמו איזה סיכום של כל המסע הזה שאת מעבירה אותנו באלבום. וגם הסיפור המשפחתי שלך.
2: נכון.
1: אז זה בסוף מה שיצא? הייעוד שלך?
2: יש מצב, יש מצב. אני חושבת שהשיר הזה הוא יותר מדבר גם על, על הנסיעות.
1: כן.
2: על המעברים, בין מקומות, להיות בתחבורה ציבורית כל היום, זה משהו שאני עושה באמת רוב היום, באמת להביא את המקום הזה.
1: וזה באמת אבל נשמע אחר קצת בהקשר של האלבום, יש גם מרגיש כמו איזה סגירת מעגל עם אילני לנצח בהתחלה.
2: נכון, זה גם עניין. השיר, הביט של הסוף והביט של ההתחלה, זה אותו ביט. לקחנו את ההשראה מבלק של פרל ג'ם, לא מבלק, מ-10 של פרל ג'ם, מאלבום 10 של פרל ג'ם, שהוא גם מתחיל ונגמר הרי באותו סאונד. אז היה לי מאוד מאוד חשוב גם להביא את הדבר הזה, שבעצם זה יישמע, כאילו שזה יהיה אינסופי.
1: כן.
2: שאם עכשיו נגיד מביאים אותו על תקליט, או רוצים לשמוע אותו, הוא פשוט אינסופי.
1: הלופ לא נגמר.
2: בדיוק.
1: יס. אז טוב, תראה, אנחנו כבר מתקרבים לסיום, אבל הכנת לנו איזה משהו אקסקלוסיב. פעם קודמת עם פי פי פי, עשיתם פה, עשינו רגע פה.
2: אחת, שתיים, פי פי פי.
1: יס. אז יש כבר רף שהצעת, אבל אני מאמין שאת יכולה לעמוד בו. בחרת את צ'אנלי של ניקי מינאז'. שומרת אמונים לניקי, או שפשוט ממש אהבת ביט?
2: תשמע, אני ביחסים כרגע יותר מורכבים איתה, אבל אין מה לעשות, היא הראפרית.
1: כן.
2: היא הראפרית.
1: במיוחד ברגע הזה בשיר ההוא.
2: לגמרי, אלבום מדהים.
1: יס, אז בואי ניתן את זה.
2: יאללה.
1: יאללה, אילני X.

0: יס!
1: נשמעים, לא, טוב.
0: אילנס! יס!
1: מה אומרים?
0: עשינו, עשינו את זה. עשינו את זה שוב, יש לנו פה עוד אחד, אני חושב.
1: יס!
0: יס, וככה אנחנו ככה מתקרבים לסיום, אז אני ככה אשאל זריז, תוכניות לעתיד, הופעות, עניינים, קורה משהו?
1: אני מתארחת בהופעה השבוע הבא של יאי רינגר, אני מחממת אותו 12-8 בלוונטין. עומד כנראה להיות עוד אירוע שאני מתארחת בו, של חבורה שעושה ברקדנס ב-20-8, אני מקווה שאני אופיע שם, ובעזרת השם יהיו עוד הופעות, עובדת על עוד פרויקטים, והכל מהמם.
0: כן, הייתי מחשבה להחליף את השם במה, אז...
1: חשבתי, אני קצת בתהייה, כאילו מה, אולי החליף לקובה סלנק.
0: אולי תעשי אלטרי או כמו סלימפים.
1: אני חשבתי על זה, אבל בא לי לעשות את זה כאילו שאף אחד לא ידע, כאילו שזה יהיה סופר בדוי, כאילו להיכנס לזה ממש.
0: כמו שאירל ואלכם הסתסו עם האלבום האבוד שלהם.
2: את לא יכולה, אבל הקול שלך הוא ספציפי מדי.
1: הוא יותר מדי.
0: מספיק פילטרים וזה, אפשר לעבוד על הכל.
1: אפשר, אבל זה כבר ישמע גרוע. טוב, לא משנה, נחשוב על זה.
0: נמצאים מפיק טוב אולי שיכול... לגרום את זה יישמע טוב. אז טוב, מילה קטנה גם, ראיתי שגם בפסקול של סרט
1: נכון,
0: עכשיו.
1: נכון, וגם תום, יש שיר שלי בסרט הזה, קוראים לו קיאת מכוערת, ושני שירים של תום בסרט הזה.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: את נערות בסיכוי, איזה שיר.
1: נערות בסיכוי, שזה סופר מרגש, זה מבחינתי כאילו הטופ. כאילו, זה שהיא בחרה את השיר הזה, מבחינתי זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לי בחיים.
0: מאוד מרגש.
1: ממש, עכשיו בכל בתי הקולנוע.
0: יס, אז טוב, אילני, אנחנו מגיעים באמת לסיום של הג'יגה ג'וס לערב.
1: נכון.
0: המון המון תודה שהגעת אלינו היום. שחיית, תודה גם לך.
2: תודה, יש.
0: אז אנחנו נסיים, הזכרנו קודם, נתנו טיזינג לסטיקר, אז נסיים בשיר הזה.
1: יס, אחרי שיר.
0: ונגיד תודה גם לצוות היום, נגיד תודה למאיה חסון, וגם למאיה בן צור שעזרה לנו מרחוק. תודה רבה גם לאריאל מזרחי על הסיוע פה. ותומר גרשמן כאן, אנחנו גם בלייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, חפשו ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית. אנחנו גם בשידור חי בכל האוניברסיטה, בתדר 106.2 FM. כמובן שאנחנו בטיקטוק ובאינסטגרם בג'יגה ג'וס רדיו. גם בפייסבוק, אם אתם שם, אגב, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית, אילני שם.
1: אני שם, חבר'ה.
0: יס. יש עוד מישהו בפייסבוק.
1: מפריחת השממה.
0: ואתם יכולים גם להזמין לנו תמיד לכל התוכניות on demand ב-jjuiceradio.com. שבוע הבא יהיה כאן אסקר. כן, הרבה זמן הוא לא היה פה, אז זה כבר יהיה מעניין. וטוב, אילני, עוד משהו על סטיקר לפני שאנחנו משמיעים אותו?
1: באמת מה שאמרת רק מקודם, המחשבה של השיר הזה, כתבתי אותו במלחמה הקודמת עם איראן, הייתי לבד בבית, היה מלא בומים, שוב, הטקסט כזה הגיע אליי, וכשהגעתי לתום איתו אמרנו, בוא ניקח באמת את ניקח את שירת הסטיקר כרפרנס. בהתחלה הוא גם ישב על הביט של שירת הסטיקר שסימפלנו אותו, ובסוף החלפנו את הביט למשהו יותר קצת אלקטרוני, יותר דראם אנד בייס. אבל כן, זה היה גם שוב מין איזה לתת המשך לדבר, אבל לא הדבר עצמו.
0: כן, אז נראה לי הגדרת את זה יפה. אז בואו נשמע את זה. Peace out, ויאללה ביי.

that we've been wrong.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: Dougie, yo, told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always

אותו דבר, כן, עוד יום שחלף, עוד יום. רק אני חושב שהוויכוח מיותר, או שגם אתה איתי, לא, שם בזה תאף.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: הפלייליסט החברתי.
1: תחשוב שנייה.
2: אתם בוחרים.
1: לפני שאתה.
2: אנחנו משמיעים.
1: תוציא עוד מילה מהפה. הייתי שלך כשלא היית תרופה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

במגירה ובמקבר, על המסך, על הפנים.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

לפני שאני נרדמת בכל שעה ביום בכל מקום תמיד עם המבט שלך יושב אצלי בחדר מספר לי בשמחה איך עבר היום

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן ב-1

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד. לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי אנחנו לא בשלו נקמר.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
4: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
5: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
4: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
4: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.